0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastes rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrasts rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrasts rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: rīt ir bez vienas minūtes, seši no rīta.
1: Otra diena ne, bet nu jau mums ir trešdiena, 27. Maijs.
0: 27. Maijā trešdienā Dzidrai, Dzidrim, Gunitai un Loretai sveicienu vārdienā. Reita vārdus un to...

0: ir 6:06 minūtes. Alf Vil un Dance With Me. Labrīt! Radio Skondo.
1: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
4: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skonto.tev.lv.
0: Un 9 minūtes.
8: Dienas doma.
0: Ja to gadījumā piemetas kaut kādas bažas, ja, tev jāatbild vienkārši jautājumu, nu, kas ir, kā, kuros gadījumos vai cik bieži tās bažas ir īstenojušās. Un tu tā pasaici par mēs ar sevi un saproti, nu, come on, nu, cik var.
8: Jo cilvēku prātam ir tāda tendence visu to labo bišķi samazināt, visu slikto palielināt.
0: Jā, bet tas ir, pateicoties tam, cilvēki ir izdzīvojuši, ja, ja viņam likās, ka tur krūmos, tur sēž kaut kāds plēsējs, tad jā, viņš no vienas puses var nenoķert to zaķi, kas tur īstenībā ir. Bet no otras puses viņš paliek dzīvs, ja. Viņam ir iespēja nākamreiz iet atkal to zaķi medīt. Jā, tā kā, bet tās bažas, tā dabiska lieta, vienīgais tiešām jāparunājas ar sevi par tēmu. Nu, un kad tad mums pēdējo reizi tik slikti tieši notika? Jā, nu tā, tā kā parunājas ar savām bažām un saki, lai viņas pienāk vēlāk. Mēs 6:10 minūtes. Labrīt!

0: Sen tikko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
1: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
2: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
7: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
6: Nu, labrīt, ir 6.20 minūtes.
5: Palūkosimies, jā. Mūsu rubrika, kamēr ziņas top, jo ziņas radios konto ēterā būs jau no 6.30.
6: Latvijas hokejisti pasaules čempionāta ceturtdaļ finālā tiksies ar Norvēģiju. Vakar graujoši nolika Ungārus. Un nu, kādu brīdi tur likās, ka... Nu, kad tad? Un tad kā aizgāja? Es skatījos vienā terasē sēdēja hokeja fani, kuri paiet pusdienas un pēc pirmā perioda gāja projām. Nu, kad tur viss skaidrs, tur 3-0 tā.
5: Mm-hmm, jā. Mm-hmm.
6: Es, protams, minu tikai var jau būt, ka tā nebija.
5: Mm-hmm.
6: Tas Delfos viens no galvenajiem virsrakstiem.
5: Neles MLV arī viens no pirmajiem virsrakstiem. Latvijas izlase jaudīgā hokejā pārspēja Ungāras. Pēc 2 gadu pauzes spēlēs ceturtdaļ finālā. Tā ir viss tad labā ziņa visiem hokeja faniem. Premjera amata kandidāts Kulbergs nosauc nākamās valdības sastāvu. Tad zināšanu robi, trauksme, stereotipi un pedagogu attieksme, kas traucē skolēniem apgūt matemātiku. Tāda aktualitāte šodien LS MLV.
6: Blakus TVNets raksta un arī Delfi par to raksta, ka NATO stiprinās Baltijas valstu aizsardzību. Un tā arī par valdības sastāvu, jā, un skatoties to valdības sastāvu, tu saproti, ka trūks mums tādu ļaužu, kas varētu radīt cerību attiecīgajā nozerē. Diezgan nu, depresīvi tas viss šobrīd izskatās. Tad vēl turpat Latvijas krievi saka, ka viņam nevajag, lai Slepkavs viņus aizstāvēt un noraida Krievijas vēlmi tagad viņus aizstāvēt šeit Latvijā. Tāda ziņa arī portālos ir izskanējusi. Un, ja tev ir kādas savas ziņas, tad arī ziņo. Jauns LV raksta, Latvijas krieviem nav nepieciešams, lai viņas aizstāvētu Slepkavas Krievijas emigrantu organizācija asi noraida Maskavas aizstāvību. Tāds virsraksts arī šeit.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga nopienotā saraksta topošās valdības deklarācijā, ka galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu, kā arī 5% no IKP novirzot aizsardzībai. Deklarācijā uzsverts, ka Latvija turpinās sniegt visaptvarošu atbalstu Ukrainai un stiprinās sankciju politiku pret Krieviju nemīkstinot jau noteiktos ierobežojumus. Šodien Rīgā notiks otrais Startautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, to starp Startautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. NATO stiprinās savu austrumu flanga aizsardzību un nodrošinās, lai alianses spēki karagadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviesti uz Latviju un Igauniju. Tā atsaucoties uz informātiem avotiem, ziņo aģentūra Reuters. Šobrīd NATO kontingenti Baltijas valstīs un Polijā pakļauti vienam komandpunktam, kas atrodas Šķecinā, bet plānotas komandas struktūras izmaiņas atbilstoši Baltijas valstu stratēģiskajai nozīmei. Šodien Jelgavas novada Vērvircavas tautas namā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par SIA utilitas vinda vēja parka Eleja un tā saistītās infrastruktūras būvniecību Jelgavas novada Sesavas un Elejas pagastos un Bauskas novada Viesturu pagastā. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē šodien plānots runāt par rīcību apdraudējumu gadījumos un investīciju piesaisti Latvijas austrumu pierobežā. Pēdējā laikā vairākos Latgales un Vidzemes novados iedzīvotāji regulāri saņēma šūna praides brīdinājums par iespējumu gaisa telpas apdraudējumu. Šodien Latvijas Nacionālā dabas muzeja izstāžu zālē atklās izstādi Rožu dārs. Arī šogad tajā varēs novērtēt vairāk nekā 100 rožu šķirnes. Un noslēgumā vakar noskaidrojās, ka Norvēģijas vīriešu hokeja izlase būs Latvijas pretiniece pasaules čempionāta ceturdaļfinālā. Latvija un Norvēģija ceturdaļfināla spēli aizvadīs ceturtdien Friburgā pulksten 21:20 pēc Latvijas laika.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Dienā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies. Visas dienas garumā mākoņi nesīs lietu galvenokārt valsts austrumos, vakarstundās lietu skaidāms arī Kurzemē. Lokāli pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Rītstundās sākot no piekrastes rajonom visā valstī pakāpeniski pastiprināsies mērens līdz mērens stiprs, ziemeļrietumu rietumu vējš, brāzmās 15 līdz 19 metri sekundē, pēcpusdienā līča piekrastē līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, jo no ziemeļiem ieplūdīs vēsāka gaisa masa. Dienas vidū valsts rietumdaļā ultravioletais starojums būs vidēji augsts, Rīgā gaisa iesils pa dienu līdz plus 12 plus 14 grādiem.
3: Un šobrīd tur ārā mums ir pavēs, diezgan augsts vējš pūš, un gaisa temperatūra Latvijā no paša rīta šobrīd ir kādi 8 līdz 10 grādi. Visur diezgan līdzīgi.
1: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Reaton izpārdošana. Lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies. Labākie piedāvājumi. Pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV. Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
7: 6.42 minūtes, skatoties portāla apskatu. Es izlasīju virsrakstu, kurš tev varētu valdi patikt, bez miesas sargiem un ar motociklu. Kulbergs vēlas laust tradīcijas. Tad potenciālais Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs norāda, ka kļūstot par ministru prezidentu, viņš nevēlas mainīt savu ikdienas dzīvi. Nu, pirmkārt, viņš saka, uzskatu, ka mēs pārspīlējam ar valsts augstāko amatpersonu drošības lomu. Nu, tātad par apsardzi runa. Ja? Manuprāt, premjeriem nebūtu jābaidās no tautas. Premjeriem ir jābūt ar tautu. Pauda Kulbergs norādot, ka ministru prezidentam tauta jāsatiek gan veikalā, gan ikdienā. Ja es darīšu sliktu, tad man vajadzēs apsardzi, nevis ja es darīšu labas lietas, tā sacīja politiķis. Nu un vēl vaicāts, vai varēs turpināt braukt ar motociklu, kas ir viņa hobijs. Kulbergs atklāja, ka viņam tas netiks ļauts. Reizē viņš arī piebilda, ka nopietni vēlas parunāt par šo jautājumu, jo motobraukšana esot veids, kā viņš spēja attīrīt savas domas, atbrīvoties no liekā un reģenerēties nākošajai dienai.
8: Izklausās pazīstam.
7: Vai ne? Tāpēc tev tagad teikt, Valdi, tu tagad nedrīkstēsi braukt ar motociklu.
8: Jā, bet ritiņ, zin kā.
7: Nu, labi, tu nevedi valsti. No.
8: Risks ir nesalīdzinām lielāks nekā braukt ar mašīnu, jo tu esi vairāk pasargāts nekā uz moča. Un pietiek ar vienu nejaušu kustību no kāda autovadītāja, lai piestūrē tev priekšā. Pusi no motociklistiem cieši pateicoties auto veiktajiem kreisajiem pagriezieniem. Nu, pēkšņi. Un ir, nu, dažkārt to nav iespējams pēdējā brīdī nokontrolēt. Bet, nu, kur ir doma? Doma ļoti vienkārši. Nu, ja nu kaut kas pēkšņi atgadās, un tās risks ir, atkal jāveido jaunu valdību. Nu, come on. Nu, nē, to mēs nevaram atļauties.
7: Tas bija melni.
8: Nē, bet tā, ar to vienmēr jārēķ. Jebkurš motociklists, kuram ir smadzenes, rēķinās ar to, ka tas risks ir. Jebkurš. Kāds, kurš domā, ka tas ir bez riska un viss būs labi, nu, tad viņš īsti neapzinās, ko dara. Un es domāju, ka Andris Kulbergs
7: atzinās. Nebūs tā, ka tu nokritīs vai nenokritīs. Jautājums ir, kad tu nokritīs.
8: Un jā? Kas tev būs mugurā? Uh-huh. Kurā vietā un kad ātrumā? Jā. Ir tāds angļu teiciens, dress for slide, not for the ride. Ģērbies šļūkšanai, nevis braukšanai. Radio Skondo. Jo brīdī, kad uzkāpis moči, tu esi atbildīgs pilnīgi par visu.
7: Nu, baigā motociklistu filozofija.
8: Jo neatkarīgi no tā, vai tev priekšroka, vai tev bija taisnība, vai tev bija zaļā gaisma, pilnīgi nav nekādas nozīmes. Jo, ja tev šķiet, ka, nu, ka tev ir tiesības uz moči esot, jā, no likuma viedokļa, jā, bet no veselības viedokļa, nē.

0: Ar 6:52 minūtes.
1: Mārcis raksta, lūdzu, uzlieciet kaut ko foršu hokejistiem.
0: Kaut ko foršu hokejistiem.
1: Latvijas hokeja izlases pretiniece pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā būs Norvēģija, kas sev otro vietu B grupā nodrošināja pēc Kanādas uzvaras pār Čehiju ar 3-2. Un, jā, tā kā, kad tad būs tā spēle?
0: No.
1: Nezinu, es nezinu. Zin kā, es, šī nav lieta, ja godīgi, par ko es ļoti, ļoti interesējos, bet, nu, hokejs mēs apsveiksim, jā.
0: Labi, labi.
1: Noskaidrot, Latvijas izlases pretinieca pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā, par to arī skatos jauns LV rakstu, un jā, tie būs norvēģi hokejisti.
0: Nospēlēsim David Getes un Sijā skaņdarbu Titāns.
1: Jā, ļoti labi izvēle, Valdi.
0: Jā.
1: Ļoti, ļoti labi izvēle, ļoti labi izvēle.
0: Mūsu Titāni.
1: Brīvdien toreiz mums bija pēc...
0: 2023.
1: Tas bija pēc hokeja vai pēc basketbola? Pēc hokeja?
0: Ak, Dievs.
1: Tieši tik slikti ir ar mani.

0: 6:57 minūtes, hokejs rīt 21:10. Runājot par šo skaņdarbu, tur tādi vārdi. Mēs esam ložu un necaursitami. Mums nav ko zaudēt. Mēs esam titāns.
1: Lūk, tā. Paldies, paldies, Alvī, par precizējumu. Jā. Ko mēs darītu bez mūsu klausītājiem?
0: Mēs būtu stulbi. Nu, es būtu stulbs. Tu
1: es
0: būtu gudra.
1: Arī, nu, bēdz, mīļumiņ. Es tikko par hokeju runājot paspīdēju.
2: Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās saraksta topošās valdības deklarācijā, ka galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu, kā arī 5% no IKP novirzot aizsardzībai. Deklarācijā uzsverts, ka Latvija turpinās sniegt visaptvarošu atbalstu Ukrainai un stiprinās sankciju politiku pret Krieviju, nemīkstinot jau noteiktos ierobežojumus. Šodien Rīgā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, to starp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. NATO stiprinās savu austrumu flanga aizsardzību un nodrošinās, lai alianses spēki karagadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviesti uz Latviju un Igauniju. Tā atsaucoties uz informātiem avotiem, ziņo aģentūra Reuters. Šobrīd NATO kontingenti Baltijas valstīs un Polijā pakļauti vienam komandpunktam, kas atrodas Šķecinā, bet plānotas komandas struktūras izmaiņas atbilstoši Baltijas valstu stratēģiskajai nozīmei. Šodien Jelgavas novada Vērvircavas tautas namā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par SIA utilitas vinda vēja parka Eleja un tā saistītās infrastruktūras būvniecību Jelgavas novada Sesavas un Elejas pagastos un Bauskas novada Viesturu pagastā. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē šodien plānots runāt par rīcību apdraudējumu gadījumos un investīciju piesaisti Latvijas austrumu pierobežā. Pēdējā laikā vairākos Latgales un Vidzemes novados iedzīvotāji regulāri saņēma šūna praides brīdinājumus par iespējumu gaisa telpas apdraudējumu. Šodien Latvijas Nacionālā dabas muzeja izstāžu zālē atklās izstādi Rožu dārs. Arī šogad tajā varēs novērtēt vairāk nekā 100 rožu šķirnes. Un noslēgumā vakar noskaidrojās, ka Norvēģijas vīriešu hokeja izlase būs Latvijas pretiniece pasaules čempionāta ceturdaļfinālā. Latvija un Norvēģija ceturdaļfināla spēli aizvadīs ceturtdien Friburā 21:20 pēc Latvijas laika.
3: Renault Capture E-Techfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV. Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
0: 7:22 pār 7.
1: Trešdiena, 27. mājas dzidrām, dzidriem gunitām un loretām vārta diena.
0: Ja mēs ritiņu tūliņu būs vasarā.
1: Jau ir.
0: Rītu rādus un to. Labdien! Es gadījos kaut kā.
1: Un tu te cenāk, ka mēs esam trietā. Mēs esam dziesmi divatā. Tad mēs esam trietā, četritā vai piecitā.
0: Tu tā kā domā, ka tu esi divatā un tad izrādās.
1: Izrādās, nē. Labrīt.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronauti un leģendārā jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un sertificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā Gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
8: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
9: 7:11 par šodien vēsturē 27. maijas dzimšanas diena. Motociklistam Frīdim. Man viņš asociējas ar Vējbrāļiem, ar motoklubu Vējbrāļi, bet tu teici, ka viņš sen jau vairs nav, jā?
10: Nevis sen, bet tagad viņš ir, man liekas, Titānos.
9: Tas ir cits, jā?
10: Jā.
9: Vēdrs. Ievērības cienīgs fakts, ka šajā datumā pirms 25 gadiem Rīgā notika pirmais Vislatvijas dvīņu un trīņu saiets. Dvīņu un trīņu saiets, 125 gadiem. Es nezinu, vai šī tradīcija tiek turpināta, bet nu, tāds notikums ir bijis. Šodien par neparastām svinamajām dienām runājot ir iešļūceņu diena, nu tad flip-flop saucamie, jā. Sauļošanās krēma diena, nu visi vasaras atribūti, kas ir iespējami. Nenokā nebaidies diena. Un starptautiskā neatliekamās medicīniskās palīdzības diena. Tā kā par to mēs arī šodien runāsim, jo mums būs viešņa no neatliekamās medicīnas jomas. Un par to mēs arī tad jā, vairāk pastāstīsim par to, ar ko pirmā palīdzība atšķiras no neatliekamās palīdzības. Tur ir nianses.
10: Vienu var atlikt un otru nevar, vai ne?
9: Nevar atlikt un zin kā, dažreiz ir tā, ka tev liekas, ka es gribu tagad tam cilvēkam kaut kā palīdzēt, bet labākais, ko tu vari izdarīt, ir sagaidīt to ātro palīdzību, kas atbrauc.
10: 7:12, labrīt, trešdien, 27. māja šodien.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēk aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Viterion D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Hesburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger mainais ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
6: 7.20 minūtes, tur ir stāstīja par tiem dvīņu un trīņu salidojumu.
7: Dvīņu trīņu salidojums bija pirms 25 gadiem, jā.
6: Latvijā, vai ne? Un tad es atceros tādu padomu laiku, tā, man liekas, vai tikai tas nebija kaut kāds kino žurnāls, Jērā Lašs vai kaut kas tam līdzīgs, kur ir tāds smieklīgi atgadījumi tiek stāstīti, un tur ir viens konkrēts atgadījums, es iedomājos tagad tādā dvīņu un trīņu salidojumā, pienāk kāds cilvēks pie dvīņiem un saka, jūs esat dvīņi? Viņi saka, nē, nu jūs esat brāļi, nu jā, jā. Jā, bet nu tad dvīņi, nu nē, nu bet jūs taču esat, nu tā kā no vienas mammas, vienas tēta, jā, nu, brāļi, jā esam, pienāk trešais saka, trīņi mēs esam, es čurāt gāju.
7: 7.21 minūte, trešdien šodien 27. maijs, šodien svinam dzidrām, dzidriem, gunitām un loretām vārdiem, un mums ir ienākuši divi īpašie sveicieni. Rita raksta, vai varētu uzlikt pipariņam skaistu dziesmu, šobrīd viņš ir ceļā uz savu darbu, un viņš sapratīs par piparu, tā mūsu klausītāja Rita raksta. Savukārt Elīna raksta, vēlas apsveikt mammu Gunitu vārddienā, vēlējos novēlēt viņai brīnišķīgu dienu, un to, ka viņas rabarberu maizes ir vislabākās, bet šodien īpaši gardas. Tā Elīna, jā. Sirsnīgi sveicieni vispārējie lūdzu, sūtām sveiciens uz sveiciens at radioskonto.lv. Radioskonto.
6: Tad zvinam, ja? Aiziet.

0: 7:26 minūtes, lai es jau 3 dienas sēžu, domāju, kā tas ir, mēs krājam naudu, lai aizbrauktu siltajām zemēm atpūsties, un tagad karstums ir šeit, nezinām, kur sprukt, bet nedēļa Turcijā vai Spānijā dod tik šurpa lielu naudu, raksta Diana. Diana ir no apvienotās karalistes.
1: Londonā vakar bija plus 35 grādi.
0: 35 grādi,
1: jā.
0: Jā. Un tāpēc tu sāc domāt, ka zini, kas ir Latvija vasarā, īstenībā ir vislabākā vieta, kur būt, un tie ārzemnieki, kur ir atsprukuši no Eiropas, tajā karstajā laikā uz Latviju ir vienkārši autā, cik brīnišķīgi te ir, viņi gan pie reizes saka, tikai nevienam nesakiet, lai te nesabrauc pārējie Eiropieši tagad.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, to starp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Samitā planotas paneļa diskusijas uzņēmēja sadarbības aktivitātes, dronu darbnīcas un industrijas izstāde. ASV kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bacons šodien tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Vispirms Rīgas pilī notiks Latvijas valsts augstākā apbalvojuma triju zvaigžņu ordeņa. Pasniegšanas ceremonija ilgadējam Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājam Baconam, plānots, ka ASV amatpersona piedalīsies arī starptautiskajā dronu samitā. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā šodien spriedīs par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Pēdējo nedēļu drošības apdraudējumi Latgales reģionā aktualizējuši jautājumu par izglītības nozares gatavību krīzes situācijā. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās vairākus par Eiropas Savienības atvesļošanas fonda līdzekļiem renovētus un jaunizbūvētus infrastruktūras objektus, kas tāpuši 40,96 miljonu eiro vērtā slimnīcas attīstības projektā. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēja savu 80. Dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tuvākajās dienās Trumpa ārsts publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu. ASV NASA izklāstījusi savu mēnesi bāzes plāna pirmo posmu un jau ir pasūtījusi roverus un dronus bāzes izveidē. Nākotnē NASA plāno izveidot bāzi uz mēnesi un izsēdināt astronautus uz mēnesi virsmas, iespējams jau 2028. Gadā. Mēnesi bāzes otrajā posmā no 2029. Gada līdz 2030. Gadu sākumam iecerēts sākt pastāvīgas bāzes infrastruktūras, tostarp elektrotīkla izveidi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Labrīt, baigi vējens, baigi vējens.
3: Un tas vējš atnesīs arī tādu vēsāku gaisu. Jā, šodien gaisa temperatūra Latvijā būs plus 10, plus 15 grādu robežās, Rīgā plus 12, plus 14. Dienā gaidāms lielākoties mākoņienas laiks tomēr vietām debesis skaidrosies un vakarpusē šur tur līs.
2: Austrum pusē esot krusa solīta, tā es kādā portālā lasīju. Un pagaidām gaisa temperatūra ir no 9 līdz 11 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

7:36. Dienvidvācijā arī ir 30 grādi šobrīd, tā mums Zanda raksta. Dzidrai, Dzidrim, Gunitai un Loretai sveicienu vārdi dienā. Šodien 27. Maijā trešdienā. Tāli numurs mums studijā 27228855. Bez 24 minūtēm 8.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
4: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
6: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
8: Septiņi un 42 minūtes šodien ir starptautiskā neatliekamās medicīnas diena, un mēs ar Valdi te visā domājam, kā to jautājumu pagriezt. Tā, ka nu, viena lieta ir, nu, iedomājies, tie ir cilvēki, kas mūsu sliktākajās dienās vai brīžos ierodas pirmie, lai palīdzētu mums. Ja? Tā kā, ja tev ir varbūt kāds mediķis vai kāds stāsts, kas tev, nu, zini, palīdzējis, vai kāda tiešām ātrās palīdz... Nu, tev tā saka ātrā palīdzība, ja? Ātrās palīdzības brigāde, kas tev ir palīdzējis. Droši padalies, kāda ir tava pieredze, Valdi, ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tu esi izmantojis šādu pakalpojumu.
9: Man bija milzīgs koncerts tajā Brīvdienas muzejā, un kaut kādā tur tūkstoši cilvēku tur sanākuši, un tur dons dziedās, un ko. Un man pēkšņi, nu tā sagriežās svēders, nu tā kā melns gar acīm, tu stāvi tur, knapi turies pie mikrofona statīva, kaut ko runā, un pats nesaprot ko, un tu aizēji pie ātrijiem paprasīt kaut kādu tur, nu tabletīti vai ko, viņi saka, tad mums jāieraksta, nu jāņem mašīnā un jāved uz slimnīcu.
8: Bet tev ir jāved pasākums.
9: Man tabletīti, vai... nē, tā nevar. Tabletīti nevar. Tad es Doni teltī nospēru puslitru kolas un viss beidzās laimīgi. Don piedod.
8: Mūsu kolēģis Aleksandrs Tugišovs tagad skrēja maratonu, viņš skrēja pusmaratonu, viņš teica, jā, jau tur tā kā jau uz beigām to spēku jau nav, viņš skrienot garām un tur ir neatliekamās medicīniskās palīdzības, nu, brigāde, kas dežūrē, viņi ieraug rādios, nu, Aleksandrs skrēja rādios konto krekliņu, tad bija aplausi un atbalsts un rādios konto un tā, un es tagad atcerējos, man bija tā pieredze, nu, kad man tik izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, tas bija Covid sākums, es nezināju, ka man ir vēl Covid, es biju mājās un zaudēju sam un man dēls izsauca ātro palīdzību, un cik ļoti viņi tātad ne tikai par mani rūpējās, bet arī par to manu dēlu. Edvardam bija kādi 10 gadi, un viņš tātad pieredzēja to, kā es zaudēju samaņu un acitu vēl galvu pret galdu, un kā, nu tā kā tas ir stāsts arī par viņu, tu velti uzmanību arī tam bērnam. Tā kā visu cieņu, ja? Visu cieņu šajās situācijās. Bet mums tas jautājums ir tāds. Kāda varbūt ir vismuļķīgākā trauma vai situācija, kurā tu esi nonācis? Nu, tātad nevis tur varonīgie stāsti, bet tādi, nu, tādi īstie, nu, piemēram, nezinu, paslīdājus gurķi, un pēc tam tev ir jautājums, tu zvāni uz to neatliekamā palīdzību, un tev pat ir kauns teikt, ja, kas notika. Nu, es nezinu, nu, piemēram, jā, vai tur iesprūdi bērna batutā, vai mēģināji tur kaut ko atvērt, vai kā citādi, jā. 272-2855 ir īziņa un WhatsApp ziņa numurs radio konto studijā. Mēs tiešām ar Valdi nezinām, kā par šo tēmu tā saudzīgāk.
9: Lai nesabojātu dienu.
8: Lai nesabojātu dienu, jā. Un mēs gaidām, mums rudenī arī būs ciemiņi no neatliekamās medicīnas palīdzības punkta. Mēs vairāk parunāsim par to, ar ko tad pirmā palīdzība atšķiras no neatliekamās palīdzības.
9: Mēs 15 minūtēm 8 arī. Labrīd.
8: 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: 7:47 minūtes.
1: Nu, Ritiņas tā klausos, kas tev tur ir iesūtīts, nu, kapeņu stāstiņu.
0: Nu, bet reāli, nu, iedomājies, ieskrēju stikla durvīs cilvēku pilnā tirdzniecības centrā raksta Mudīte, trauma bija vairāk emocionāla.
1: Nu, mums arī šeit ir tā gadījies, jā, ja tā padomā. Jā. Un it īpaši, ja nu, viena lieta tur rāp ar degunu, piemēram, vai ar zobiem, jā, joki mazi. Stikla durvis ir baigā lieta, tāpēc, ja tev kaut kur ir stikla durvis, vajag visu nolīmēt no viena gala, lai, nu, tu, tev neliekas, ka tu ej cauri.
0: Re, kur Aleksandrs mēģinājis noķert krītošu nazi. Tagad zinu, kāpēc nevajag ķert krītošu nazi. Viņš neapraksta detaļas, bet no acīm redzot, jā, pārliecinājās, kāpēc.
1: Jā, labāk pamūtas nost, rokas kājas pa gaisu un prom. Ir 7:49 minūtes, labrītiņ. Radio
0: Skondo. Nekur vēl kāda vēstule no Inetes. Man likās smieklīgs atgadījums ar kaimiņiem, kas mīlu, nu, es varu iedzert mīlu, un kad atbrauc ātrā palīdzība, viens no viņiem kliedz, ka otrs iekodas pirkstā. Žēl, ka tā tiek iztērēta līdzekļi un laiks, citam varbūt vairāk vajag, ja? Bet nu tur ir drāma, iekodas pirkstā.
1: Ir kaut kāda dziesma, iekod pirkstā.
0: Tiešām?
1: Jā.

0: Radies konto.
1: Labrīt.
0: Labrīt.
1: Sveiki, Aldi.
0: Sveiki.
1: Izdēju jūsu kapeņu stāstiņus. Man tās pašam viens ir. Vienā svētdienas rītā, kad mums satrāpjās ar sievu brīvdienu kopā, ēdīsim svinīgākas brokastiņas un es taisīšu protubuņģu vaļā.
0: Oh!
1: Nu, tā pieklājīgi izsakoties tā ne, ar kreiso roku. Turēju labā roku, notrūku vāciņš nost un pārpa kreisās rokas īkšķi, nu, centimetri 8 šuve.
0: 8 centimetri? Pa visu īkšķi?
1: Nu, tā īkšķi pamatni visu
0: Sviest. Nopraut. Šprotu bunģiņu?
1: Jā, bet nu Rīgas šprotas.
0: Rīgas
1: šuve. Kleķis tāds kārtīgs.
0: Tagad tev ir Rīgas šuve, jā. Labi.
1: Jā, un tad pasam priekšniekam saku, piedod, es rīt nebūšu darbā, tur kad arī valodu zaudēju.
0: Normāli, tu piezvani priekšniekam, saka, ka tu nebūsi darbā, jo tu taisīši protu bunciņu vaļā.
2: Jā, jā, jā.
0: 7.54 minūtes. Labrīt!
3: Turpmākās minūtes ar tevi kopā, Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, to starp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Samitā planotas paneļa diskusijas uzņēmēja sadarbības aktivitātes, dronu darbnīcas un industrijas izstāde. ASV kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bacons šodien tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Vispirms Rīgas pilī notiks Latvijas valsts augstākā apbalvojuma triju zvaigžņu ordeņa. Pasniegšanas ceremonija ilgadējam Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājam Baconam, plānots, ka ASV amatpersona piedalīsies arī starptautiskajā dronu samitā. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā šodien spriedīs par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Pēdējo nedēļu drošības apdraudējumi Latgales reģionā aktualizējuši jautājumu par izglītības nozares gatavību krīzes situācijā. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās vairākus par Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzekļiem renovētus un jaunizbūvētus infrastruktūras objektus, kas tāpuši 40,96 miljonu eiro vērtā slimnīcas attīstības projektā. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēja savu 80. Dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tuvākajās dienās Trumpa ārsts publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu. ASV NASA izklāstījusi savu mēnes bāzes plāna pirmo posmu un jau ir pasūtījusi roverus un dronus bāzes izveidēji. Nākotnē NASA plāno izveidot bāzi uz mēnesi un izsēdināt astronautus uz mēnesa virsmas, iespējams jau 2028. Gadā. Mēnes bāzes otrajā posmā no 2029. Gada līdz 2030. Gadu sākumam iecerēts sākt pastāvīgas bāzes infrastruktūras.

0: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Savukrastu Brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. Maija līdz 1. Jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
3: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
4: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
5: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Pēc pusminūtes būs 8.00, trešdien, 27. maijs šodien.
2: Dzidrām, dzidriem, gunitām un loretām šodien vārta diena un šodien arī starptautiskā neatliekamās medicīnas diena.
1: Un mēs te par stulbākajiem gadījumiem, ko tev ir izdevies sev nodarīt. Redz, kur konkrēts gadījums, jā, ka laulība ir kaitīga veselībai. Man bija gadījums gandrīz... Redz, kur kartupeļu talka, traktors ar piekabi, nes spaiņus, berārā spaiņus, lec ārā no piekabas un paliek karājoties laulības gredzenā. Gandrīz bez pirksta palika.
2: Stāsta morāla.
1: Stāsta morāla.
2: Labi.
3: You got it!

8 4 minūtes, labrītiņ! Redz, kur labrīt! Klases biedrs pamanījies pats reizi sev galvu durvīs ievēr. Viņš bija tāds kā klases joks, nu tad gāja ārā no klases, kaut kā parāva ciet durvis, galva palika otrā pusē. Šodien neatliekamās palīdzības diena, nu tad jautājums, kā tev ir izgājis. Es reiz iestrēgu grāvī. Es tur nostāvēju pusi dienas, viss kājas ar dēlēm, pats smirdu, vai kā dabūju no mammas. Tā Paulam acīm redzot, kaut kad bērnībā ir izgājis. 8.4 minūtes, labrīt. Tālruņa numurs 27 22 8 8 5 5.

0: ilgstoša reklāma.
1: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Meža parka estrādi Sidraba birs.
2: Papildus tūkstošiem koristu tiek pulcēts jauns kopkoris un pieteikušies jau gandrīz 2000 cilvēku. Kāpēc latvieši tik ļoti grib dziedāt? Jautājam kopkoru vienam no idejas autoriem un diriģentam Artūram Švarcbaham.
3: Man šķiet, ka latvietim varbūt pat nav tik būtiski dziedāt, bet latvietim ir būtiski būt kopā. Un tā dziedāšana ir bijusi ar mums. Tas ir senākais veids, kā mēs esam varējuši būt kopā, jo nevēlta latvietim svarīgi ir arī dejot, un latvietim svarīgi ir arī skatīties hokeju kopā, jo tā kopā būšana, tā mūsos rada tādu pacilātību un saviļņojumu, kas tiešām ir neaprakstāma savādāka sajūta. Šī sajūta vienkārši ir jāpiedzīvo, šī nacionālās pašapziņas sajūta. Un tāpēc arī es aicinu tos cilvēkus, kas nav izlēmuši apmeklēt vai neapmeklēt koncertu Manai dzimtenei, apmeklēt šo koncertu, lai kopā ar visiem tūkstošiem dziedātāju izjustu šo te nacionālās pašapziņas sajūtu, šo te lepnumu par mums un šo mūsu visu kopību.
1: 11. jūlijā Meža parkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: 8-10 minūtes, no tāds neliels kopsavilkums par tēmu, ko labāk nedarīt. Nu, piemēram, nemēģina ar rokām saspiest miskastē vairāk visa kā.
5: Tu minēji par to laulības gredzenu, re, kur Arnis raksta. Tā ir darba drošība ražošanā, celtniecībā un lauksaimniecībā. Esmu dzirdējis, ka reāli cilvēki norāvuši pirksts ar gredzeniem, ar tiem kaut kur aizķeroties. Jā, tā kā tās nav joka lietas. Re, kur kāda mūsu klausītāja raksta. Mēs tā bija kādi 6 gadi, pēdējais gads dārziņā aizbraucām paslidot uz toreiz populārāku āras lidot. Tev Rīgā. Nu viss super, izslidojāmies un pēc tam rokās sadavušās jau pēc slidošanas. Ejam ar kājām uz krodziņu pusdienās, paslīdāja abas nokritām uz dibeniem, meitai lausta roka, ģipses uz divām nedēļām un nevis tajā slidotavā, bet pēc tam ejot prom no slidotavas. Jā, tā raksta nekur mūsu klausītāja Laura.
4: Tas man atgādina motociklistus, kurš smagākās traumas gūst nevis uz moča, tāpēc, ka tu esi tam gatavs, tev ir atbilstošs apģērbs, bet uz velospēdu, piemēram, vai arī, nezinu, nokrītot no sastatnēm māju krāsojot. Ir 8.11 minūtes, sargi sevi, tā šīs dienas moto mums ir, bet nu, ja ir gadījies kāds pilnīgs stulbums, ko tu esi sev nodarījis, tad padalies, lai mēs kopīgi varam iesmaidīt, ja viss ir labi beidzies, protams.

0: Ir 8:16 minūtes. Radies konto.
1: Labrīt, veiksmi darbā.
0: Labrīt, paldies.
1: Par tiem gredzeniem runājot, nu gredzens ne pie vainas, paša nolaidība. Darbā, darba noteikumi, drošības noteikumi paredz, jālieto darba cingi. Un tad gredzenam nekāds problēma gredzenam nebūtu. Elementāri.
0: Paga. Ar cimdu arī ir ritīgi labi aizķerties, es zinu. Jā.
2: Nu jā, bet tas tev to pirktu nenoraus. Es domāju, par to ir.
1: Nu, tad dzīvē viss kas var notikties.
0: Jā, labi, paldies tev.
1: Labi, visi jau.
2: Jānis raksta, ap 90. Gadu beigām uz dārzeņu bāzi atbrauc fūra pilna ar vidusāzijas melonēm un narbūzēm. Kolēģis uzrāpās augšā, sāk pa vienai melonē mest lejā, teicu, met tikai tad, kad ir acu kontakts. Nu un jau pēc pāris minūtēm pagriezos, lai dabūtu melonu tieši starp acīm. Nokauts ar melonu pa bieti, tā visu labu. Jānis mūsu klausītājs.
0: Acu kontakts.
2: Acu kontakts, jā. Jā acu
0: 8:17 minūtes šodien neatliekamās medicīnas dienas. Mm-hmm. Nu tad mēs mēģinām tev brīdināt, kā varam. Radio Skonto!
2: Tad tu zvani uz 113, kas notiek, dabūja meloni starp acīm.
0: Vai tā meloni joprojām uz starp acīm? 2, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem aicināti piedalīties Baltijas ideja konkursā Radi Gudri. Tev ir iespēja, tev ir ideja par spēli, kampaņu, tehnoloģisku risinājumu vai citu radošu projektu, kas veicina godīgu mūzikas lietošanu digitālajā vidē, iesniedz savu ideju un piedalies konkursā kopā ar jauniešiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Piedalīties iespējams individuāli vai komandā līdz 5 cilvēkiem. 5 labāko ideju autori dosies uz fināla nometni Kuldīgā, bet labākās idejas autors saņems vienreizēju stipendiju 1500 eiro apmērā. Radi Gudri ir autorskolas iniciatīva, kas veicina jauniešu izpratni par autortiesībām un intelektuālo īpašumu, projektu īstenojot ar Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja atbalstu. Ideju iesniegšana līdz 31. maijam. Vairāk informācijas createwise.autorskola.lv.
3: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareiz kopti un stādīti, Juknēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
5: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
8: Latkredīs.
7: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
8: Latkredīs.
7: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
6: Ienāc latkredīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Tad ir tāds godīgs atzīšanās, kā Arnis raksta. Reibumā, lecot no kūcaugšas, tēloja nindzu. Rezultātā tu lausti roku un tā tālāk. Un vienmēr, tad arī jautājums, tu zvani uz to neatliekamo palīdzību. Nu, kas noticis? Nu, re, kur? Lecu no kūcaugšas, tēloja nindzu.
9: Mums tādu klausītāju ritiņu netrūkst. Mums prieks, ka viņi joprojām mūs var klausīties. Redz, kur, Aldis raksta, bērnībā lecu ar izpletni no pīlāģu.
2: Ar izpletni no pīlāģu? Paštaisītu droši vien, vai ne?
9: Izpletnes bija maisiņš. Aldis ir kļuvis par elektriķi, par spīti šim gadījumam bērnībām.
10: Radio Skonto.
9: Are you ready? 8.24.

0: tad lūk, Norčs stāsts. Es reiz biju liecinieks Liepājas muzeja restaurācijas laikā, kad čalis nokrita no sastatnēm trešā stāva augstumā. Protams, nu izrādās bija, nu tā kā šmigā viņš bija dzēri, nu tā kā dzērumā tai darbā darbojās. Izsaucām ātros, noguldījām viņu un devāmies paši darbos. Atbrauc ātrie, tas čalis pazudis. Nu mūs vaino vilcis izsaukumā. Čalis nāk ar četriem maliem un prasa, kas noticis kādam slikti? Ja? Un te ir tas atgādinājums vietā, ja tu izsauc to neatliekamo medicīniskos palīdzību, sagaidi, paliec kopā ar to cietušo un sagaidi.
1: Mm-hmm. Lai viņš neaiziet pēc alas.
2: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēdējo nedēļu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgales reģionā aktualizējušies jautājumi par gatavību krīzes situācijām, tāpēc šodien Saeimas komisijā skatīs jautājumus gan par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, gan institūciju rīcības algoritmiem bezpilotā lidaparātu apdraudējumu gadījumos Latvijas austrumu pierobežā. Bet kā paudis domnīcas laser pētnieks Roberts Kits, Latvijas iedzīvotāja individuālā gatavība krīzes situācijām ir ļoti zema, un vājākie punkti ir neziņa un pieredzes trūkums, kā rīkoties. Viņš uzskata, ka būtu nepieciešamas plašākas apmācības. Šodien Rīgā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, to starp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozars ekspertus. Rīgas Stradiņa universitātē šodien Baltijas neatliekamās medicīnas kongresā notiks kongresa galvenā zinātniskā programma ar starptautisku ekspertu uzstāšanos trīs tematiskajās sekcijās – slimnīcu neatliekamā palīdzība, pirms slimnīcas neatliekamā medicīna un civil-militārā neatliekamā medicīna. Bet Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās vairākus par Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzekļiem renovētus un jaunizbūvētus infrastruktūras objektus, kas tāpuši 40,96 miljonu eiro vērtā slimnīcas attīstības projektā. Ārzemēs Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Ķīmiskās vielas noplūdes rezultātā rūpnīcā ASV Vašingtonas štatā gais bojā viens cilvēks, 9 ievainoti un vēl 9 cilvēki pēc avārijas tiek uzskatīti par pazudušiem. Avārija notika uzņēmumā, kas ražo kartona kastes šķidrumiem. Un vēl tepat Latvijā kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šodien atklās brīvdabas kino sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā piedāvās 35 brīvdabas kino seansus, kuros būs skatāmi Francijas kino klasikas un laiksmatīgie darbi. Kino vakari norisināsies visas vasaras garumā.
3: Radios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Šodien vajadzēs siltāku jaciņu, baigais vējš ir, un šurtur pat pēc dažiem avotiem spriežot, esot austrumos gaidām krūsu kādā brīdī. Mm-hmm. Gaisa temperatūra šobrīd ir 10 līdz 12 grādi.
0: Brāzmains vējš 15 līdz 19 metri sekundē, un tas no ziemeļiem palīdz ieplūst arī vēsākām gaisa masām, tāpēc tā maksimālā gaisa temperatūra gaidām plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā pa dienu plus 12, plus 14, bet saulīte viltīga. Dienas vidū valsts rietuma daļā ultravēla testarojums. Būs vidēji augsts.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latkredīts! Šodien neatliekamās palīdzības diena, tāpēc mums tāda tēma, bet maz atkāpi, jums te paralēli, protams, klausītāji arī sūta apsveikumus mūsu hokejistiem. Es izlasīju Twitterī vienu brīnišķīgu Artūru ierakstu. Tātad viņš raksta, saruna darbā noslēdzoties sapulcē. Nu, tātad noslēdz sapulce un viens kolēģis saka, un noslēgumā kolēģi Latvija Ungārija 8-1 apsveic, un visi aplaudē, un tad viens kolēģis balss. Kādā sporta veidā?
4: Radio Skondo!
0: Lasīju šo un sapratu. Ar mani viss ir kārtībā.

8.35. ir trešdien, 27. mājas. Dzidrai, Dzidrim, Gunitai un Loretai sveicienu vārddienā. Tev arī jubilāru sveiciens. Telefons mums studijā numurs 27 228 855. Raksti.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Ir 8:39 minūtes. Īsi par to, kas jauns un svarīgs Rīgā.
3: Rīgas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departaments uzsācis pilotu projektu mākslīgā intelekta mācību stundu asistents. Tas tiek īstenots sadarbībā ar uzņēmumu Tilde, un projekts notiks Rīgas 75. Pamatskolā un Rīgas 1. Pamatskolā attīstības centrā. Jaunais risinājums nodrošinās skolotāju runas pārveidošanu tekstā, kā arī automātiski veidos stundas kopsavilkums un kontrolu jautājumus. Tas palīdzēs skolēniem labāk apgūt mācību vielu, īpaši atbalsts paredzēts bērniem ar dažādām mācīšanām. Vajadzībām. Projekts ilgs līdz gada beigām. Ceturtdien 28. Maijā 2011. Vakarbuļu pelvietā Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks atklās jaunu glābšanas staciju. Jaunā stacija paredzēta glābšanas tehnikai un ekipējumam, bet tās otrajā stāvā izbūvēta darba telpa ar novērošanas terasi. Šogad zilais karoks plīvos 4 Rīgas pelvietās – Vecāķos, Vakarbuļos, Bābelītī un pirmo reizi arī Daugavgrīvē. Daugavgrīvā tas apliecina atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem, kopumā galvaspilsētā ir 9 oficiālās peldvietas. Rīgā Burtnieku ielā 37 izveidots jauns sociālo pakalpojumu centrs Burtnieks. Visa ēka atvēlēta sociālajiem pakalpojumiem, nodrošinot tos vienu vietu dažādām sabiedrības grupām. Centrā darbojas kopienas centrs, grupu dzīvokļu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas programmas bērniem, pusaudžiem un ģimenēm. Jaunais centrs ir pilnībā renovēts un pielāgots, lai nodrošinātu mūsdienīgu un pieejamu sociālo palīdzību.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Labrīt, Radio Skonto. Ja jau reiz runāju par tiem negadījumiem, kas notiek ar visu gredzenu pirkstā, līdzīgs gadījums bija man, kad man bija tāda kā ķēdīta ap kaklu, kur bija tāda visai līdz saulītei tik gara. Un mēģinot mana kvāri žogam, kurš ir gluži kā tāds, kā tādi pīķi, es lecot pār žogam, lai dabūtu kāroto, aizsievās ar to savu ķēdīti aiz tā viena žoga, jāsaka tās iedenu, kas ir tās aiz viena tās metāla stangas, tā kā, un gandrīz pats sev pakāru, un tad nevar saprast, vai tā bija neuzmanība vai karma, piecoties pēc kārotā, jāsaka aizliekt auvi. Paldies, lai veiksmīgi!
2: 8:41 minūtē, šit tāds te piedzīvējums kādam mūsu klausītājiem.
3: Te kāds mūsu klausītājs arī vēl dalās, tas ir, viņš raksta, ar grābekli starp acīm, zilas acis un pēdā vēl caurums, jo bērnībā spēlēja ķerenis un kāds nepareiz bija grābekli nolicis. Nu un tad bija arī pota dupsī un vēl viss kopā, bet tad gan zilas acis, gan vēl pēdā caurums.
2: Vēl arī nebrauciet ar velospēdu dzerot kafiju, Andris raksta. Man beidzās ar laustiem pirkstiem. Priekšā brauktošais pēkšņi strauji nobremzēja, no auto. Jā. Nācās doties uz slimnīcu, uzlikt ģipsi, vakarā iet uz darbu. Visvairāk kafijas, žēl, tādā brīdī.
3: Šodien neatliekamās medicīnas diena. Mums būs arī kāds īpašs ciemiņš pēc pusstundas.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: 13. zīmē.
2: Dzīve ir ceļš doties.
1: Auns.
2: Ok. Jā, īstenībā ir ok, ja tā paskatās viņu auni.
1: Vērši.
2: Vērši var, nu, bišķi smaidīgāk skatīties uz dzīvi, jo, ja tu sev uzsmaidi, tad dzīve tev uzsmaidi un beigās sāk likties, ka tu esi ok.
1: Dviņi.
2: Dviņiem vajag lēnāk lietas darīt, jo tā, ka tu dari lēnām, tu var izdarīt rūpīgāk un neļauties citu spiedienam. Vispār pieaudzis cilvēks kādam spiedienam, tad tur vēl ļauties, ja?
1: Vēži.
2: Vēžiem jāpamaina ir redzes leņķis. Ja tev nepatīk tas, kā izskatās no pakaļas, tas ir no aizmugures, paskaties no priekšas. No priekšas var izskatīties labāk, piemēram, vai citādāk būs interesanti.
1: Lauvas.
2: Ja tu gribi dzirdēt, tu dzirdēsi. Ja negribēs

0: Strēlniekiem nevajag vairāk, vajag labāk. Jā, tāpēc, iedomājies, tev būs jānes daudz mazāk un jēga būs daudz lielāka.
1: Mežāži.
0: Mežāžiem ir tiesības. Un paskaties, kādas tiesības tev ir. Atceries, ka tiesības pirmkārt nāk kopā ar pienākumiem un atbildību. Toties, tad tev var uzskatīt par pieaugušu cilvēku, ka tu uzņemies tos pienākumus un atbildību. Jā.
1: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīrs gribētu būt gatavējs eņģeļs, bet neviens tāds nav. Tīpaši ūdensvīrs, jo tad viņam nav interesanti. Eņģeļi vispār ir ļoti neinteresanti, ja tā padomā.
1: Un zivis.
0: Un zivis... Zivis biežāk varētu teikties baltā, jā, jo viņas par sevi varbūt tā nedomā, bet nu viņām ļoti piestāvēja.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
4: Radio Skonto.
1: Un tad viņas izskatās tā kā eņģeļi tās zivis, jā?
0: Ritiņa, interesantākie eņģeļi nav baltā.
1: Labrīt.

par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēdējo nedēļu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgales reģionā aktualizējušies jautājumi par gatavību krīzes situācijā. Tāpēc šodien Saeimas komisijā skatīs jautājumus gan par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējamo gaisa telpas apdraudējumu gadījumā, gan institūciju rīcības algoritmiem bezpilotā lidaparātu apdraudējumu gadījumos Latvijas austrumu pierobežā. Bet kā paudis domnīcas laser pētnieks Roberts Kits, Latvijas iedzīvotāja individuālā gatavība krīzes situācijām ir ļoti zema, un vājākie punkti ir neziņa un pieredzes trūkums, kā rīkoties. Viņš uzskata, ka būtu nepieciešamas plašākas apmācības.

0: lietas. Šodien Rīgā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Rīgas Stradiņa universitātē šodien Baltijas neatliekamās medicīnas kongresā notiks kongresa galvenā zinātniskā programma ar starptautisku ekspertu uzstāšanos trīs tematiskajās sekcijās – slimnīcu neatliekamā palīdzība, pirms slimnīcas neatliekamā medicīna un civilmilitārā neatliekamā medicīna. Bet Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās vairākus par Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzekļiem renovētus un jaunizbūvētus infrastruktūras objektus, kas tapuši 40,96 miljonu eiro vērtā slimnīcas attīstības projektā. Ārzemēs Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Ķīmiskās vielas noplūdes rezultātā rūpnīcā ASV Vašingtonas štatā gājis bojā viens cilvēks, 9 ievainoti un vēl 9 cilvēki pēc avārijas tiek uzskatīti par pazudušiem. Avārija notika uzņēmumā, kas ražo kartona kastes šķidrumiem. Un vēl tepat Latvijā, kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šodien atklās Brīvdabas kino. Sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā piedāvās 35 Brīvdabas kino seansus, kuros būs skatāmi Francijas kino klasikas un laiksmatīgie darbi. Kino vakari norisināsies visas vasaras garumā.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls dažādas krāsas 29,99. Četvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartved biedriem.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Ielūdzam uz Bērnu dienas festivālu!
8: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
7: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
8: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
7: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
8: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un Bērnu aizsardzības centrs.
7: Ieeja bez maksas! Vairāk uzina bērndiena.lv.
9: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 €. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 €. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
10: Deviņu un vienu minūtu labrīt.
11: Labrīt, trešdienā, 27. maijā. Šodien dzidrām, dzidriem, gunitām un loretām vārddienu. Sveicienu jubilāriem un sveicienu arī šodien neatliekamās medicīniskās palīdzības dienā.
10: Rita, Valdis un tu?

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
3: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
4: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.lv var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība.lv un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Forum Cinemas LV.
8: 9:12 Renātes stāsts. Par smieklīgu negadījumu runājot, pagājušajā vasarā bijusi kā pusvētkiem, griežot ziediem kātus ar ļoti asu nazi, pārgriez rādītāju pirksta locītā.
9: Bez detaļām.
8: Pārgriez tā, ka, nu labi, nu var sakot, bija jādod uz slimnīcu šūtu pirkstu, un kad slimnīcā bija jāstāsta par to, kas noticis, jo parasti, nu vaicā, kas noticis. Tad man sanāca tāds smieklīgs stāsts, kapos ar nazi.
9: Griezu zied.
8: Jā, pasmējāmies visu tūmā esošie, un otrs negadījums ir vērot skapīšu durvis. Kaut kas uzkrita virsū.
9: Tas stāsts vienmēr neko neķeriet, ja kaut kas krīt. Vai tā ir pudele, vai nazis, vai dakša, vai jeb burka. Vienalga, nekad neko neķeriet. Lai cik tas dīvaini nebūtu, jā. Tāda atgādinājuma skatoties, kādi mums negadījumi ir bijuši mūsu klausītājiem. Ja tev var atgadījies, kas stups šajā ziņā un varbūt kādam citam noder, tad ziņo. 27228855 Uldis prasa jūs tu ilgi to mazohismu tur tagad ēterā bīdīsiet. Uldi, lai tev viss labi.

Ir 9.18 minūtes. Labrīt. Redz, kur gaisa temperatūra mums ir tāda pavēsa. Šodien arī augsts ziemeļu vējš, lai gan izskatās smuki, mākonīši un saulīt un tā. Bet gaisa temperatūra termometrā ir kādi 10 līdz 13 grādi. Sajūta noteikti vēsāks.

0: 9:21. Labrīt, miņa. Radio
1: Skondo. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lauksnieki!

0: nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
9: Nu, labrīt, 9.24 minūtes, paldies, mīļai, par jūsu trakajiem stāstiem. Viens ir skaidrs, ka instinktīvi mēs mēdzam nodarīt sev lielākas ziepes, nekā varētu. Kaut ko ķerot, kaut ko grābjot, kaut kur ķeroties vai mēģinot noturēties. Nu, piemēram, tu ir kā nevainīgi aizķeries aiz smagā auto kravas kastes, jā, kāpjot ārā un paliec karājoties gredzenā. Jā, tāpēc lietojiet lūdzu, mīļai, aizsargcimdus. Kārtīgus aizsargcimdus, tādus, kas nav vaļīgi.
10: Noteikumi, jā. Vai ne?
9: Un obligāti aizsargbrilles. Tur pietiek ar vienu skaidu vai kaut ko tādu. Jā, aizsargbrilles obligāti lieta. Vienalga, vai tu mežā ej, vai tu malku skaldi, vai zāģē, vai tu nesi kaut kādus zarus vai zāli, un tur zeme iet pa gaisu. Ko tik vēl ne?
10: Nekur Jānis raksta, ar 90. Gadu beigām uz dārzeņu bāzi atbrauc fūri pilna ar Vidusāzijas melonēm un arbūziem. Un kolēģis uzrāpās augšā, sāk pa vienai melonēm mest lejā. Teicu, met tikai tad, kad ir acu kontakts. Nu, jau pēc pāris minūtēm pagriezos, lai dabūtu meloni tieši starp acīm. No kaut ar meloni pa bieti.
9: Ir 9.20. Ar meloni pa bieti?
10: Jā.

0: viņi 28 minūtes ritiņi, tev gadies kadreiz kaut kur ievērt kādu pirkstu?
1: Ievērt pirkstu? Mm-hmm. Jā, pat protams.
0: Vienreiz?
1: Nē, vai, nu tā kā es pirmo gadu nedzīvoju šajā jā. Pasaulē. Jā.
0: Santa ir gadījies divreiz dienā to izdarīt.
1: Divreiz dienā?
0: Jā, jā. Viņa staigājusi ar ziliem īkšķiem. Jā, vienreiz pie bērndārza ievērus, otrreiz aizbraukus mājas un atkal ievērus, bet
1: Vienu
0: otru.
1: Vienu īkšķi pēc tam otru?
0: Jā. Un tas atgādina, ka tajā brīdī, kad notiek kaut kādas tādas ziepes, mēs krītam stresā, un tajā stresā var sataisīt vēl lielākas ziepes. Tāpēc tādā situācijā ir baigi svarīgi apstāties un piebremzēt un restartēties. Ir 9:29 minūtes. Sargi sevi šodien neatliekamās medicīnas diena, un tāpēc mums arī būs atbilstoši viesi. Varēs uzzināt, ko un kā darīt tādās krīzes situācijās.
1: Nu, šeit ir ļoti svarīgi saprast, ar ko tā pirmā palīdzība atšķiras no neatliekamās palīdzības.
2: Studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Evika Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā sabiedriskajām mēdiem sprieda demisionējusī premjere. Viņa klāstīja, ka šajā jautājumā Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sakojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Savukārt ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās saraksta topošās valdības deklarācijā, kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu, kā arī 5% no IKP novirzot aizsardzībai. Latvijas iedzīvotāji individuālā gatavība krīzes situācijām ir ļoti zema un vājākie punkti neziņa un pieredzes trūkums, kā rīkoties. Šādu viedokli paudis domnīcas Laser pētnieks Roberts Kīts. Domnīca pagājušajā gadā Rīgā veica krīzes situācijā balstītu simulāciju un eksperta skatījumā lielākā daļa cilvēku nesaskatīja savu individuālo atbildību, jo uzskata, ka par visu jāparūpējas valstī. Šodien Rīgā atklās sociālo pakalpojumu centru Burtnieks, kurā turpmāk būs pieejami sociālās rehabilitācijas un krīzes atbalsta pakalpojumi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm. Šis centrs Rīgā ir plašākais sociālo pakalpojumu centrs, kur dažādi pakalpojumi pieejami vienu vietu. Ārzemēs Ziemeļkoreja šodien paziņoja ka vakar veikusi jaunas daudzfunkcionālas raķetes palaišanas sistēmas un taktiskos pārnoto raķešu sistēmas izmēģinājumus. Dienvidkoreja informēja, ka raķetes nolidojušas aptuveni 80 km. Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denonsēt līgumu par dabas gāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvošanos Eiropas Savienībai. Analītiķi uzskata, ka līguma laušanas gadījumā Armēnija var nonākt smagā situācijā, jo valstī būs grūti aizstāt Krievijas piegādes. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tuvākajās dienās Trumpa ārsts publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan par to pilnībā lemj Baltais nams. Trumps iepriekš kritizēts par caurspīdīguma trūkumu attiecībā uz veselību.
3: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Sinoptiķi informēja, ka šodien visā Latvijā būs tāda ļoti pavēsa diena, jo tas vējš iegriezīsies no ziemeļpuses un gaisa temperatūra iesils apmēram ap plus 15 grādiem. Dienas otrajā pusē gaidāms arī lietus.
0: Bet sajūta noteikti, ka būs vēsāks laiks, tāpēc, ka šobrīd, nu, jo piemēram, ārā ir kā 12, tad sajūta, ka vēsāks, tāpēc, ka ir ziemeļu vējuši, varētu gadīties, tad liekas, ka kāds 7 knapi. Ir 3 minūtes pārpus 10.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: 9:37 minūtes. Labrīt!
1: Šodien neatliekamās medicīnas diena. Pie mums šodien viesojas Oksana Ļadava. Oksana ir neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. Pārstāv neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centru Krasts. Labrīt, Oksana!
2: Labrīt!
1: Jā, mēs pēc brīža tad parunāsimies par tām darba aizkulisēm.
0: Tālruņa mums 27 228 855.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais strečetela 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Tikā līdz 27. maijam visos Petsity veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsity. Petsity – mīluļu izvēle.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
8: 9:43 šodien starptautiskā neatliekamās medicīnas dienas. Starp citu, notiek arī pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. Tāds liels notikums un pie mums šorīt viesojas Oksana Ļadova. Oksana ir neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. Labrīt, Oksana.
9: Labrīt.
8: Es vispirms tev gribēju vaicāt, kā tu vērtē autovadītāju kultūru uz Rīgas ceļiem? Es saprotu, ka tu Rīgā dežūrē, tad, kad brauc tā ātrā palīdzība. Vai šoferīši dod vietu? Dod.
10: Un kā, kas viņam jādara?
9: Šoferi dot vietu, bet man gribētos pateikt un ieteikt, kad jūs laižāt mūsu brigādi, tad mēģinām veidot tādu kā eglīti, ja, jo mēs cenšamies braukt pa vidu.
10: Starp joslām.
9: Starp joslām, jā, un būtu ideāli, ja tas, kas no labās puses, tad uz labo pusi, to veido eglīti no kreisa puses pa kreisa, tad mēs varētu pa vidu braukt.
10: Vajadzētu, ka tu pamūk katrs savā virzienā, lai jūs pa vidu tiekat cauri.
9: Jā.
10: Klau, kā tu pati nonāci neatliekamajā palīdzībā?
9: Man stāsts ir garš, no sākuma es strādāju cita vieta, valsts policijā, bet medicīna bija mans sapnis, un tad jau apzināta vecumā es kļuvu par ārsta palīgu, tik ilgi to gribēju, un jā, man jau bija ģimene, atbalsts, ģimenes atbalsts bija milzīgs, bez savu vīra un bez vecākiem, es domāju, ka es netiktu.
8: Un Oksana mums padalījās Karīna, šodien mēs beigsim interviju, un tev 12. sāksies tava 24 stundu maiņa.
9: Jā, tieši tā.
8: Tā 24 stundu maiņa, cik intensīvs ir tas darbs? Nu tā, ka tev visu laiku ir tie izsaukumi, bet tev ir laiks arī tur atpūsties un pagulēt.
9: Es pateikšu tā, ka vidēji ir 12-15 izsaukumi pa to diennakts laiku. Nu, principā, darbā mēs neguļam, mēs strādājam, labjām dzīvības.
10: Viss iet uz adrenalīnu.
8: Jā, stāsti ir skarbi, bet saka, Oksana, vai ir arī tādi, nu, smieklīgi vai jauki izsaukumi. Nu, tādi, par kuriem tev ir tā sajūta, ka nevis šausmas, bet, bet kaut kas, nu, kaut kas tāds aizkustinošs.
9: Es domāju, ka vispozitīvākais izsaukums ir dzemdībās un grūtniec, jo tas ir tāds pozitīvs moments mana darba, kad mēs varam iedot to dzīvību un palīdzēt.
8: Bet, ja bērniņi arī dzimst reāli pie jums automašīnās,
9: jā? Protams, jā. Dažas mammas, protams, negrib dzemdēt mašīna, bet nav cits variants.
10: Jo, iedomājies, tev dzimšanas apliecībā dzimšanas vieta ierakstīta ir autonumurs.
9: Autonuma OMT neatliekam policības dienu.
8: Un tad jūs pēc tam to mamīti ar bērnu vienkārši pievedat pie dzemdību nama, jā? Oksana Ļadova ir mūsu šī rīta viešņa, un mēs pēc brīža parunāsim, ar ko tad pirmā palīdzība atšķirs no neatliekamās palīdzības.
10: Kas jādara, vārdsakot, nu, ko nevajadzētu darīt? Tas pēc brīža.

0: 9:40. Oksana Ļadova, neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, ir mūsu šī rīta viešņa. Oksana, ar ko pirmā palīdzība atšķiras no tās neatliekamās palīdzības? Vai tur ir kaut kāda atšķirība?
1: Jā, atšķirība ir. Pirmā palīdzība nav tikai mediķu prasme. Tas ir tas pirmās minūtes, kad parastais vienkārši cilvēks var sniegt palīdzību, kam ar brigādē brauc. Neatkarīgi no savām zināšanām, no aprikojuma, savukārt neatliekamā palīdzība ir, ko sniedzam mēs ar speciālu aprikojumu, apmācītas personas, un kuram ar šo kvalifikāciju ir juridiska atbildība par savu darbību uz bezdarbību. Ja? Tas sanāk, ka pirmo palīdzību var sniegt jebkurš cilvēks, kurš atrodas blakus cietušajam.
0: Saka, Oksana, vai ir situācijas, kad labāk man neko nedarīt un gaidīt, ka tie mediķi atbrauks, ka es varu varbūt kaitēt? Ir tādas situācijas?
1: Es uzskatu, ka vajag darīt kaut ko, nevis neko nedarīt. Ja, jo mums nav, principā, ja cilvēks bezsamaņu un neelpo, nav ko zaudēt. Mēs rīkojamies ātri. Un vienīgais, ko es gribu pateikt no sākuma, paprasam cilvēkam, kas jums noticis, vai jums ir vajadzīga palīdzība, vai varbūt vienkārši cilvēks atpūšās pēc darbā. Ne? Un tad, ja jums vajadzīga palīdzība, tad es saukšu.
2: Tad no sākuma jāparunājas, vai cilvēki vienmēr saprot, ka viņam vajag palīdzību. Nē, man viss kārtībā, un viņš knapi runā.
1: Tad jāzvana 113 konsultatīvais numurs, un tad dispečers izvērtēs, vai tiešām nav vajadzīga vai vajadzīga palīdzība, jo dispečeri ir mediķi ar medicīnisko izglītību, ja cilvēki viņi izvērtēs, un viņi nosūtīs brigādi, un brigāde jau izvērtēs savukārt vai nepieciešams.
2: Tad nepieņemam lēmumus paši, mēs galu galā piezvanām un pajautājam.
0: Situācija manam dēlam bija, viņš pieturā ieraudzīja, ka tur ir cilvēks, nu tā kā saļimis. Viņš tā kā paprasīja, viņš teica pirmajā brīdī, man likās, ka tas ir bomzes, sāku runāt, viņi izsauca ar draugu medicīnisko palīdzību, viņi sagaidīja, viņiem mediķi lika sagaidīt to brigādu, un tad viņš palaidīja, un izrādās, ka nemaz cilvēks nav, nu kā viņiem likās
2: bez bomzes, dzīves
0: bez, jā, bez dzīves vietas, jā, bet vienkārši cilvēkam ir slikti.
1: Jā, dažreiz ir tā, ka pat ja cilvēks bez noteiktas dzīves vietas alkohola reibumu, viņam ir galvas trauma, viņš objektīvi nevar novērtēt sava alkohola reibuma stāvokļa dēļ, to savu sajūtu, savu veselības stāvokli. Tāpēc, jā, labāk pazvanīt 113, pakonsultēties ar dispečeri, lai izvērtētu šo situāciju.

0: tiešām arī. Un lai tev tāda viegla, mierīga mājiņa tagad nākamā, kura tev sāksies pulksteni 12.
1: Jā, paldies jums.
2: Turies. 9.52 minūtes sveiciens arī visiem pārējiem mūsu klausītājiem, kas strādā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un arī atbalsta grupās un nodeļās. 9.53, labrīt. Tātad 113 ir numurs, uz kur zvanīt, ja tev ir jebkādi jautājumi un kad varētu būt aizdomas, ka kādam vajadzīga palīdzība. Paldies, Oksana.

studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Evika Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denoncēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā sabiedriskajām mēdiem sprieda demisionējusī premjere. Viņa klāstīja, ka šajā jautājumā Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem no

0: Tikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sakojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Savukārt ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotās saraksta topošās valdības deklarācijā, kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu, kā arī 5% no IKP novirzot aizsardzībai. Latvijas iedzīvotāji individuālā gatavība krīzes situācijā ir ļoti zema un vājākie punkti neziņa un pieredzes trūkums, kā rīkoties. Šādu viedokli paudis domnīcas Laser pētnieks Roberts Kits. Domnīca pagājušajā gadā Rīgā veica krīzes situācijā balstītu simulāciju un eksperta skatījumā lielākā daļa cilvēku nesaskatīja savu individuālo atbildību, jo uzskata, ka par visu jāparūpējas valstī. Šodien Rīgā atklās sociālo pakalpojumu centru Burtnieks, kurā turpmāk būs pieejami sociālās rehabilitācijas un krīzes atbalsta pakalpojumi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm. Šis centrs Rīgā ir plašākais sociālo pakalpojumu centrs, kur dažādi pakalpojumi pieejami vienu vietu. Ārzemēs Ziemeļkoreja šodien paziņojusi, ka vakar veikusi jaunas daudzfunkcionālas raķetes palaišanas sistēmas un taktiskos pārnoto raķešu sistēmas izmēģinājumus. Dienvidkoreja informēja, ka raķetes nolidojušas aptuveni 80 km. Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denoncēt līgumu par dabas gāzi. Naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādē, ja Erevāna turpinās tuvošanos Eiropas Savienībai. Analītiķi uzskata, ka līguma laušanas gadījumā Armēnija var nonākt smagā situācijā, jo valstī būs grūti aizstāt Krievijas piegādes. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tuvākajās dienās Trumpa ārsts publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan par to pilnībā lemj Baltais nams. Trumps iepriekš kritizēts par caurspīdīguma trūkumu attiecībā uz veselību. Radio Skondo.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
5: No 26. Maija līdz 1. Jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
8: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
9: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
10: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skonto tev.lv.
11: Desmit un jau divas minūtes. Trešdiena, 27. Mājas Dzidra, Gunita un Loreta svinvārdienu. Sumināti. Daudz laim šī ziens jubilāriem arī dzimšanas dienās. Labrīt visapkārt radios konto studijā no šī brīža līdz pulksten vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus. Rā!

0: 10 un 20 minūtes pēc laika ziņām Radio Skonto ēterā CR Cheap Thrills.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijas šodien mainīgs mākoņu daudzums un daudz vēja. Vietām iespējams īslaicīgas lietas, Kurzemē arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 4 līdz 9 brāzmās, līdz 18 līča piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra solīta 1-10 un 15 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums dienas soli bez ievērojumiem nokrišņiem. Vējš brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būšot ap 13 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 11, 13, vietām 14 grādi, Vidzemē plus 10, plus 11, Latgalē plus 10, plus 12.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīs.
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forever's 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
8: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
9: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
10: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
11: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Elektrība, telefons, internets.
13: Ko tu tur skaiti?
12: Nu, savus rēķinus.
13: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
12: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
14: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

10 un 29 minūtes radio skontā. Un Bad Boys Blower, Don't Walk Away, Suzanne. Uzreiz pēc tam The Hobos ar Lost in Space.

Dakabas ar Lost in Space. Pūkstens šobrīd 10:36 minūtes. Lielisks melodijas vienā laidā. Tavs radios konto. I could stay awake just to

0: Aerosmith ar I Don't Want To Miss A Thing. Pulkstenis šobrīd 10:40. Aizvien vēl tavs radios konto. Paliec kopā ar mums. Pēc neliela mirkļa šeit padzirdēsi Šausari Love Tonight. Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
1: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineizi ar papriku. Nogaršo!
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
4: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
6: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
7: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē home4you.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam!

Show Se Love Tonight. 10:46 minūtes. Tavs radio skantā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ojārs Grīnbergs, dziesma Mežrozīte.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēdējo nedēļu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgales reģionā aktualizējušies jautājumi par gatavību krīzes situācijām, tāpēc šodien Saeimas komisijās skatīs jautājumus gan par mācību un eksaminācijas procesu skolās, iespējama gaisa telpas apdraudējumu gadījumā, gan institūciju rīcības algoritmus bezpilota lidaprātu apdraudējumu gadījumos Latvijas austrumu pierobežā. Šodien Rīgā notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, starptautiskās dronu koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Bet ASV kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bekons šodien tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Vispirms Rīgas pilī notiks Latvijas valsts augstākā apbalvojuma triju zvaigžņu ordeņa pasniegšanas ceremonija ilgadējam Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājam Bekonam. Plānots, ka ASV amatpersona piedalīsies arī starptautiskajā dronu samitā. Elektroauto tirgus Latvijā pēdējos gados attīstījies strauji nekā jebkad iepriekš. Būtisku lomu izaugsmē spēlē gan plašais elektroauto piedāvājums, gan valsts atbalsta programma. Pērn pieprasījums pēc elektroauto sasniedza rekorda augstu līmeni. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Svedbank autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks.
1: Pieprasījums pēc elektroauto un vidē draudzīgiem auto ir dubultojies. Jā, gan izmantojot eki atbalstu programmu, gan arī klients iegādājas to ar līzinga sasniedzību. Populāri pagājušajā gadā bija jauni plug-in hibrīdi un elektroauto, un tieši vairāk novērojams tā pieprasījuma pieaugums tieši lietoto elektroauto segmenta. No vakardienas arī publiski parādījās informācija par to, ka šobrīd arī programma ir uzsākta un klienti iedzīvotāji var fiziski pieteikties atbalsta saņemšanai.
0: Meklējot jautājumus uz atbildēm, kas vēl nepieciešams, lai videi draudzīgāki transportlīdzekļi kļūtu par plašāku pieejumu izvēli Latvijā, šodien Svedbank rīko nozares ekspertu konferenci. Ņemot vērā arī šī brīža degvielas cenu svārstības, eksperts prognozē, ka pieprasījums pēc elektriskajiem un hibrīda auto tikai turpinās palielināties.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma.

0: Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
0: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. Līdz 19. Lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. Jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
4: Trešdiena, 27. Maijs, Gunita, Loreta, Dzidra un Dzidris. Svinvārdienas, sumināti, daudz laimes šīsdienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto, tava radios konto studijā. Līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt!

11:04. Radio skatā. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Naina Šeri un Josef un Durs ar 7 seconds. Uzreiz pēc tam Enrique Iglesias. Tired of being sorry.

11:11 minūtes radio skontā. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Renās Kaupers arī man Kalniņa dziesmē šodien jūku prātāk.

0: 11:19 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams izlaicīgas lietas, kuras mērī pērko negais. Būtīs stipras zemļu rietumu vēža brāzmās līdz 18, līdz piekrastē pat līdz 20 metriem sekundē gaisa temperatūra vien. Plus 10, plus 15 grādi par pāris grādiem vēsāks kā vakar. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem arī Rīgā. Vēža brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra sasniegs 13 grādu atzīmi. Šobrīd Rīgā plus 12, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 11, 13, Vidzemē 7, 11, Latgalē 12, 13.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi toalets papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
11: Kas noticis?
12: Viņš smējās par mani.
11: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
13: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
14: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
15: Nu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
16: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Toni Braxton ar Unbreak My Heart. Pūkstens šobrīd 11:29 minūtes tavs radioskontakts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Atomic Kitten ar Hits and No Flame. Pūkstens šobrīd 11:36 minūtes. Paliec kopā ar Radio Skonto pēc neliela brīža. Dzirdēs Avicii ar Waiting for Love.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
2: Šoreiz ielūkosimies skandināvu modes tendencēs. Modes blogeri raksta, ka šī gada pavasarī skandināvu stils un mode piedzīvo interesantu evolūciju. Klasisko, stingro minimālismu un pilnīgi neitrālos toņus nomaina daudz maigāka taktila un personiskāka estētika, ko modes pasaule dēvē par atjaunoto ziemeļu lakonismu. Tas pārvērš tradicionālo skandināvu minimālismu sterilu vienkāršību aizstājot ar siltu, taktilu un personisku estētiku. Šajā stilā galvenais uzsvers tiek likts uz kvalitatīvām auduma tekstūrām, piemēram, reljefiem uz adiumiem, līna, kur brīva piegriezuma apjomi kontrastē ar pieguļošām detaļām. Tradicionālo dabas toņu bāzi tagad drosmīgi atsvaidzina viens izteiksmīgs krāsu akcents, visbiežāk debesu vai kobalta zilais, radot gudru un funkcionālu vienkāršību, kas apvieno ilgtspēju, augstu komfortu un izsmalcinātību bez piepūles. Šīs bija modes ziņas.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio
3: Skonto. Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
7: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs! Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum.

0: 2024. gada pasaules čempionātā spēle pret Slovākijas valstsardzību Kristaps Gudļevskis kopumā atvairīja 41 no 43 slovāku metieniem. Kā sekas bija manāms jau trešajā trešdaļā. Hokejists sejas grimasas un lēnā celšanās kājās liecināja par lielo slodzi. Arī intervijā pēc spēles vārdsargs norādīja, ka ir saguris un šādi izsmalts viņš esot reti. Vēlāk atklājās, ka Kristaps Gudļevskis šīs spēles laikā ir zaudējis 7 kg svara, kas ir neiedomājams daudzums hokejistam un jo īpaši vārdsargam. Pārvēršot procentos, Gudļevskis zaudēja tevai 10% no savu ķermeņa masas. Jāpiezīmē, ka vairāk spēlētāji ir norādījuši uz karstajiem apstākļiem Ostravas hāles ledus laukumā, kas toreiz pasaules čempionāta laukumā lika svīst krietni vairāk nekā ierasts.
1: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.

0: turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas un Nīderlandes amatpersona šodien dronu samita laikā Rīgā parakstīja nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Vienošanās apliecinot abu valstu stingro politisko gribu padziļināt sadarbību aizsardzības jomā. Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ investori baidās braukt uz Latgali un investēt attīstībā. Tā šodien Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē sacīja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Viņš pauda, ka virkne investoru braucienu uz Latgali bija iecerēta maijā un vasarā, taču tie visi ir atteikti. Uzņēmums Bita Latvijas sadarbībā ar partneriem no akadēmiskās un industrijas vides piedalās autonomas mobilo sakaru bāzes stacijas pilotprojektā. Latvijā Dobeles novadā tiek testēto stacijas spēja darboties gandrīz pilnībā neatkarīgi no centralizētās elektroapgādes, kas ir nozīmīgs solis valsts civilās aizsardzības sistēmai. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Bita Latvija radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļājevs.
1: Infrastruktūra ir veidota ar skatījumu uz nākotni. Iespējams izvietot ne tikai mobilo sakaru aprīkojumu, bet dažādus sensorus, kameras, kā arī nākotnē preddronu risinājumus, kas ir būtisks ņemot vērā, kas notiek Latvijā pēdējā laika. Tāda meroga projekts tika realizēts pirmo reizi, gan no saules, gan no vēja tiek ģenerēta elektrība.
0: Tā Bita Latvijā radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļājevs. Viņš uzsver, ka šāda tipa autonomai infrastruktūrai ir īpaša nozīme valsts drošības kontekstā. Eiropas padome certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu, dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļuvuši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja.
2: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv
8: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru.

0: Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
1: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā – tavas veselības recepte.
3: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un sertificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
4: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
5: Divpadsmit dienā pusdienlaiks veseli ēduši un labu apetīti kopā ar Radios Konto. Šodien trešdiena, 27. maijs. Gonita, Loreta, Dzidra un Dzidris svinvārdienas sumināti. Tavs laimes šīs dienas regulāriem arī dzimšanas dienās, lai izdodas un priekā. Šai studijā šobrīd Kārlis Malkaus.

Modern Talking ar Sherry Lady. 12:11 aizvien vēl tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Autobusa debesīs ar dziesmu ir tikai tveici.

0: Maroon 5 ar Girls Like You, meitenes, kā tu, 12:19 minūtes tavs radioskonto.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams īslaicīgas lietas, Kurzemē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš pūtīs stipri 4 līdz 9, brāzmās līdz 18, līča piekrastē pat līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 1 plus 10 plus 15 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums dienas soli bez ievērojumiem nokrišņiem. Gaisa vējš brāzmās sasniegs 19 metrus sekundē un gaisa temperatūra šodien ap plus 13 grādiem.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts. Radioskonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismet dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
10: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Tikai līdz 27. maijam visos Pet veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pet City. Pet City – mīluļu izvēle.
12: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
13: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
14: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
15: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs! Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies radioskonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītrā hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

12:27 minūtes. Rādījos kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Astronauta ar dziesmu. Satiksimies. Tiksimies.

0: Death Leopard ar Hysteria. 12:36 minūtes, daudz maz kārtībā. Tavs radios konto pēc mirkļa ar Mono un Life in Mono.
1: Radios konto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas valstsvienības pretiniece pasaules hokeja čempionātā ceturtajā finālā būs Norvēģijas izlase. Latvija un Norvēģija spēle aizvadīs rīt Friburā 21:20. Norvēģija otro vietu B grupā nodrošināja pēc tam, kad Kanāda ar 3-2 pārspēja Čehiju. Noslēdzoties grupu turnīram, kļuva zinām arī pārējie ceturtajā fināla pāri, kuros tiksies Kanāda ar ASV, Čehija ar Somiju un Šveice ar Zviedriju. Turnīra organizatora apkopotā statistika liecina, ka Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Vilmanis 7 spēlēs iekrājuši 4 gūtus vārtus un 7 rezultatīvas piespēles un atrodas 8. Pozīcijā starp rezultatīvākajiem spēlētājiem. Balcērs ar 10 punktiem ir 6, bet Smirnovs ar 9 punktiem ieņem dalītu 10. Vietu. Pēc 7 pamatturnīra spēlēm rezultatīvākais ar 4 precīziem metieniem un 9 piespēlēm ir Šveices uzbrucējs Svens Andrigetto. Balcērs ar 7 gūtiem vārtiem ir labākais vārtu guvējs pamatturnīrā. Ar 5 precīziem metieniem dalītā otrā vietā ir 7 spēlētāji. Savukārt Vilmanis ar 7 rezultatīvām piespēlēm un Smirnovs ar 6 ieņem attiecīgi dalītu 5. Un dalītu 8. Vietu starp labākajiem piespēlētājiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās 3. Pozīcijā un 4. Finālā, kā ziņots rīt, cīnīsies ar Norvēģiju.
1: Tās bija Radios konto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai €69. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedrie.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
13: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
14: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
15: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

Manā ar Life in Manā. Pūkstens ir 12:45. Šis aizvien vēl ir tavs radioskontā. Radioskontā studijā iepriekšējās 3 stundas bija Kāris Malkās. Paldies un tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. No manas vēl jau fomeņas ar dziesmu dažreiz. Pagries skaļāk un dziedu līdz. Kad es izdziedājies, tad Ivo nomainīs Amy. Amy Winehouse. You know, I'm not

0: koalīcijai un Ukrainas pārstāvjiem par gatavību dalīties kaujas pieredzē. Ministru prezidenta amatām izvirzītais apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs pagaidām neatklāja, kuri cilvēki varētu strādāt viņa birojā kļūsot par premjeru. Kulbergs uzskata, ka ir vajadzīgs saimas balsojums par viņa nokļūšanu premjera krēslā, lai par šiem jautājumiem runātu tālāk. Jauno valsts kancelēs direktoru neizraudzīsies ministru prezidents, bet uz amatu tiks izsludināts konkurss, informē valsts kancelējā. Plānots, ka konkursu izsludinās tuvākajā laikā. Iepriekš sastādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs 18. maijā amatu atstāja. Čehijas prezidents Peters Pavels šodien un rīt uzturēsies valsts vizītē Igaunijā, kur tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Galvenā uzmanība tiks pievērsta Eiropas drošības situācijai, NATO atturēšanas spēju un aizsardzības spēju stiprināšanai, atbalstam Ukrainai un sadarbībai kiberdrošības, aizsardzības, rūpniecības un enerģētikas jomās. Polija un Lielbritānija gatavoja šodien parakstīt līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Plānots, ka līgumu Londonā parakstīs Polijas premjerministrs Donalds Tusks un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers. Krievija brīdinās Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denoncēt līgumu par dabas gāzes naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Par to Erevānu vēstulē brīdinājis Krievijas enerģētikas ministrs Sergejs Civiļevs. Saskaņā ar 2013. Gadā noslēgto līgumu Krievija uz nenoteiktu laiku atcēla eksporta nodokļus naftas produktu gāzes un dimantu piegādēm Armēnijai. Un vēl Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā notiek pirmā starpdisciplinārā zinātniskā komanda olimpiāde 10-12 klašu skolēniem. Ģimnāzijas direktors Romans Alijevs norāda, ka spēja domāt kopsakarībās kļūst tikpat būtiska, kā zināšanas un tieši tāds domāšanas veids ir vajadzīgs mūsdienu pasaulē. Radio
1: Skondo. Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Atrodi savu Samsung Galaxy pie Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātei, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open

0: Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. Piecas bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
2: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
3: Pulkstenis šobrīd viens dienā, šodien trešdiena, 27. maijs, tavs radios konto. Lai jauka.

Stundu sākām ar No Doubt, Don't Speak, turpinām ar Brian Adams tavā radio skonto šodien 27. maijā, kad Gunita Loreta Dzidra un Dzidris svin savu vārda dienu. Daudz jau daudz laimes, sveiciens arī tev dzimšanas dienā, kopā ar tevi no šī brīža studijā, Aleksandrs Dūševs.

0: Pēc brīža mēs turpināsim ārēdu šīrun, bet tagad paskatīsimies, kas notiek ar laika apstākļiem.
1: Rādios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņa daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, Kurzemē arī pērkona negaiss, ziemeļu rietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, brāzmās līdz 18, bet līdz piekrastē pat līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra aptuveni plus 13 grādi.
1: Rādios konto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
7: Mani sauc Andrus Šuvājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmonija 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcija spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
10: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!

0: došu klāt. 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
2: Tikā līdz 27. maijam visos Petsity veikalos pērc 3 preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsity. Petsity – mīluļu izvēle.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
4: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
7: Ilgstoša reklāma.
6: Radios konto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum.
8: Laiks šīs dienas spēlē. Vai esi gatavs savam uzvaras metienam? Tev ir iespēja sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/hokejs un tieši tur reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balva mums ir galda hokejs, to iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iegūtajām pareizajām atbildēm. Un vēl jau labāk, šajā nedēļā mums būs divi uzvarētāji. Kā jau katru nedēļu, divi uzvarētāji. Tad nu ferratum.lv/hokejs, klausies uzmanīgi dienas jautājumu. Tikmēr mūsu Latvijas izlase vakar fantastiski visus pārsteidz ar graujošu, var teikt, uzvaru pret Ungāriju 8-1. Un nu mūsu gaida spēle rīt pret Norvēģiem, bet šīs dienas jautājums skan šādi. Kad ir bijusi Latvijas hokeja izlases lielākā uzvara? Variants A – 11-0, variants B – 14-1 un variants C – 32-0. Kāda ir bijusi Latvijas hokeja izlases lielākā uzvara? Atbildi reģistrē ferratum.lv/hokejs.
6: Tā bija Radios konto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, arī starptautiskā šodien, es uzreiz ķeros pie lietas, nepasakot, šodien ieskatās portālā Days of the Year, kā jau parasti, kas šodien alternatīvās svinamās dienas pasaulē, bet ir tāda, kas jau no rīta pieminēta neatliekamās medicīniskās palīdzības diena. Paldies vēlreiz visiem darbiniekiem, kas ir ar mums, kas dara savu darbu, arī nēsot ar mums brīnišķīgs. Dzīvības glābjošs darbs patiesi. Mēs esam ar jums pilnīgi noteikti. Šorīt no rīta arī pie mums bija ciemos šķiet Olga ar dažādiem stāstiem un ieteikumiem. Un fragmenti ir arī mūsu radies konto, Instagram kontā, sociālo mediju kontos var apskatīties. Varbūt kaut kas no tā aizceras arī tev un var būt noderīgs. Tikmēr no tādām nenopietnākajām svinamajām dienām šodien flip-flopu diena, ja šļūceņu diena, ja tās tā var teikt, ja tad tādu dienu var svinēt. Kāpēc tieši šodien neatradu ātrumā iespējams kaut kad ap šo laiku tās tikai izgudrotas, varbūt pat tieši šodien, kas to zina. Un vēl šodien saule gan nav tik traki stipra, lai gan dienas vidū Kurzemē ultravioletais starojums ir vidēji augsts, tad, kas ir nepieciešams, pilnīgi noteikti ir nepieciešams saules aizsarkrēms. Un šodien arī tāda saules aizsarkrēma diena šur tur pasaulē tiek svinēta. Starp citu, arī pasaules marketinga diena, arī tāda diena šodien ir jāpajautā mūsu marketinga meitenēm, ko viņas par to saka. Varbūt kādā citā marketinga uzņēmumā šodien svin marketinga diena. Uzrakstiet 27228855. Līdz stundas beigām vēl kādu dziesmu, ko varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdz H2O izpildījumā uzminino. Kas tas ir?

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Jauno valdību, par kuras apstiprināšanu Saeimas deputāti lems rīt, veidojošajām partijām ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Lielākā frakcija koalīcija ar jaunā vienotība ar 25 deputātiem. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienībai ir 16 vietas, apvienotiem sarakstam 13, bet Nacionālajai apvienībai 12 deputāti. Vienlaikus jaunās koalīcijas balsu skaits ir lielāks, jo, piemēram, ZZS balsojumus atbalsta Oļegs Burovs un Andrejs Ceļapīters. Tāpat jauno valdību varētu atbalstīt pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Igors Rejos. Saeimas atbildīgajā komisijā šodien diskutē par mācību un eksaminācijas procesu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Darba kārtībā iekļauts arī punkts par civilo aizsardzību skolās un pirmskolās. Latvijas iedzīvotāja individuālā gatavība krīzes situācijām ir ļoti zema un vājākie punkti ir neziņa un pieredzes trūkums, kā rīkoties. Intervija aģentūrai Lete norāda domnīcas Laser pētnieks Roberts Kits. Kits uzskata, lai gan mācību namēs laikā tika izspēlēta iedzīvotāja evakuācija, tas notika ļoti ierobežotā apjomā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Rīgas reģionā cietuši vairāki gājēji, velosipēdisti un skrēriteņu vadītāji. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 508 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp 201 par ātruma pārsniegšanu. Elektroauto tirgus Latvijā pēdējos gados attīstījies straujāk nekā jebkad iepriekš. Būtisku lomu izaugsmē spēlē gan plašais elektroauto piedāvājums, gan valsts atbalsta programma. Pērn pieprasījums pēc elektroauto sasniedza rekordu augstu līmeni. Intervijās konto mediju grupai pastāstīja Svedbanka autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks.
1: Pieprasījums pēc elektroauto un vidē draudzīgiem auto ir dubultojies, gan izmantojot eki atbalstu programmu, gan arī, kad klients iegādājas to ar līdzinga starpniecību. Populāri tieši pagājušajā gadā bija jauni plug-in hibrīdi un elektroauto, un tieši vairāk novērojams tā pieprasījuma pieaugums tieši lietoto elektroauto segmenta. No vakardienas arī publiski parādījās informācija par to, ka šobrīd arī programma ir uzsākta un klienti iedzīvotāji var fiziski pieteikties atbalstu.
0: Svedbanka šodien pasākumā elektroauto tirgus Latvijā starp ambīcijām realitātu un iedzīvotāju iespējām informēs par dominējošām tendencēm autofinansēšanas tirgū.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi!
3: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31.

0: Maijam Unai attiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/svītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
7: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
8: Sākam jaunu stundu jau 1 minūte pār diviem šodien trešdienā 27. maijā, kad Gunita, Loreta, Dzindra un Dzidris saņem sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes arī visos citos svētkos. Studijā kopā ar tevi jau no pulksten vieniem Aleksandrs Tuguševs. Dažādība tavas mūzikas pasaulē arī šajā stundā. Pēc brīža turpināsim ar Mariah Carey, bet stundu atklāsim ar Mike'u

6-7-2-2-8-8-5-5, ja kāda ziņa zvani, ja raksta tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5, bet tagad ir iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Donam radios konto eterā.

0: Līdz laikziņām palīdz pavisam nedaudz vēl kādu dziesmu no Hadavai, un tad jau paskatīsimies, ko mums ir tiķis sola tuvākajai diennaktī.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgas lietas, Kurzemē arī pārkona negaiss, ziemeļa rietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, Brāzmās līdz 18, bet Līča piekrastē pat līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 10, plus 15, Rīgā šodien aptuveni plus 13 grādi, mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un brāzmains vējš līdz pat 19-20 metriem sekundē. Naktī brīžiem skaidrosies, valsts austrumos brīžiem lietus, iespējams īslaicīgas lietas arī vietām Kurzemē, ziemeļa rietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra plus 6, plus 11, Rīgā aptuveni plus 10 šonakt.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 € Maksima.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
8: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronauti un leģendārā jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit jūrmala.lv.
9: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
11: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
12: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
1: Koncerts sezonas atklāšana Kalnciema kvartālā jau 28. martā. Maijā. Jau rīt, 28. maijā. Maģiskie vasaras ceturtdienu koncerti atgriežas Pārdaugavas skaistākajā pagalmā. 28. maijā Kalnciema kvartāla brīvdabas skatuvi atklās Latvijas mūzikas leģendas. Zikfrīds Muktu Pāvels, Jānis Lūsēns un Jānis Strazdiņš savukārt vakar iesildīs Zvīņas ar grupu. Ieja pasākumā bez maksas un no pulksten 18.00. Koncerti notiks katru ceturtdienas vakaru visas vasaras garumā, iepazīties ar programmu iespējams Kalnciema kvartāla sociālo mediju kontos. Uz tikšanos Rīgā, Kalnciema ielā 35, koncerta sezonas atklāšana Kalnciema kvartālā jau rīt 28. maijā. Tiekamies!
6: izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
13: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi –

Nu jau 14:32 minūtes, mazākā stunda palikusi līdz radios konto apsveikumu pastam, kad sveiksim šīs dienas gaviļnieces vārddienā un gaviļniekus arī, un arī nolasīšu īpašos sveicienus. Ja tev ir kāds, ko vēlies īpaši sveikt šodienā, sūti savu sveicienu īsi, kodolīgi, sakarīgi, sirsnīgi un e-pastā. Sveiciens at radioskonto.lv Sveiciens at radioskonto.lv Un pēc stundas apsveikumu pastā, visticamāk tas arī izskanēs. Bet tagad, lai skan Roxette.

0: 14.39 minūtes. Trijāns Parks ar laika dziesmiņu izskan. Laiks skrien uz priekšu, pēc brīža mēs turpināsim ar Travis un Singh, bet tagad nedaudz svarīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās vairākus par Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzekļiem renovētus un jaun uzbūvētus infrastruktūras objektus, kas tapuši 40,96 miljonu eiro vērtā slimnīcas attīstības projektā. Plānots atklāt divu stacionāra nodeļu telpas, traumatologu ambulatorās pieņemšanas kabinetus, rentgena caurskates kabinetus, savienojumus starp ēkām, liftus, garderobas telpas un izmeklējuma mājas gaiteņus. Slimnīcā norāda, ka šie infrastruktūras uzlabojumi nepieciešami, lai nodrošinātu mūsdienīgākus ārstniecības un aprūpas apstākļus, uzlabotu pacientu plūsmu un padarītu ērtāku gan ārstniecības personu, gan pacientu un viņu ģimeņu ikdienu slimnīcām. Tāpat atklās pacientu viņu ģimeņu un slimnīcas darbinieku labbūtībai paredzētus objektus, divus jaunus ārā aktivitāšu laukumus, taureņu laukumu un kaķīšu laukumu, renovēto ēdamu zāli, pacientu pieredzes uzlabošanas projektiem paredzētās telpas un vestibilu, kurā turpmāk plānotas pacientu darbu izstādes un paredzētie spēj uzkavēties. Par un apa būvniecību arī rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
3: Skonto. Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skonto.tv.lv.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ielūdzam uz Bērnu dienas festivālu!
6: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
5: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
6: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
5: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
6: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un Bērnu aizsardzības centrs.
5: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērnudiena.lv.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
8: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
10: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
11: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardz materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
12: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
13: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!

0: Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, vien kādas 9 minūtes, stundas beigās ziņas par aktuālā Latvijā un pasaulē pastāstīs Līga Puriņa, bet tagad mēs Renārs Kaupers un ārsta Rulis Mirus ar dziesmu vēl augstāk tavā radioskonto. Un tu var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt, viss apklust.

0: Mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību. Sociālo un darba lietu komisijā deputāti diskutēja par grozījumiem goda ģimenes statusa piešķiršanas regulējumā. Maija sākumā Saeimas atbildīgā komisija vienojās aicināt valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Komisija izskatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu. Amerikas Savienotās valstis ir atteikušās izsniegt vīzu Krievijas ārlietu ministra vietniekam Aleksandram Aļimovam, kas bija plānojis piedalīties ANO drošības padomes atklātajās debatēs. Krievijas delegācija bija uzaicinājusi Ķīnas ārlietu ministrs Vans Jī. Ķīna kopš 1. maija ir ANO drošības padomes prezidējošā valsts. Krievija uzskata vīzas atteikumu ne tikai par Vašingtonas saistību pārkāpumu, bet arī par klaju necieņu pret Ķīnas prezidentūru. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēja savu 80. dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, ir paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa trešā medicīniskā pārbaude kopš atgriešanās Baltijā namā pagājušajā gadā. Trumpa ārsts tuvākajās dienās visticamāk publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lemj Baltais nams. Trumps jau vairāk kārt ir kritizēts par caurspīdīguma trūkumu attiecībā uz viņa veselības stāvokli. Un vēl. Līvānos plānots veidot piemiņas vietu soliņu Līvānu goda pilsonim komponistam Jurim Kulakovam. Pilsētā līdz šim uzstādīti vairāk nekā 15 tematiskie soliņi, kas veltīti uzņēmumiem, izglītībai, pilsētas ainavai un nozīmīgām vietām.
1: Radio Skondo. Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
3: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1,229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

Laiks skrien jau 3 pēcpusdienā, šodien trešdienā, 27. maijs kalendārā, turpat arī Gunita, Loreta, Dzidra un Dzidris, vārdi, kuru nesātājiem šodien ir vārddiena. Sveiciens gaviļniekiem un gaviļniecēm, daudz laimes arī tev, ja kāda svētki, jo īpaši dzimšanas diena. Arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs ar liliskām melodijām vienā laidā, un šī stunda sākumā Michaels Jacksons.

6-7-2-2-8-8-5-5, tālrunas radies konto studijā nav mainījies, ja kāda svarīgāka vai mazāk svarīga ziņa nekautrējies zvani. Vai raksti, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5, pieņemam gan īziņas, gan WhatsApp ziņas, kur te vērtāk. WhatsAppā var arī balziņas bildes video atsūtīt 2-7-2-2-8-8-5-5. Bet ja negribas runāt, tad nākamajā dziesmā ir ieteikums.

Jau pavisam drīz ķersimies klāt jaunākajām sinoptiķu prognozēm par to, kas mūs sagaida naktī uz rītdienu un arī rītdienā. Tikmēr grupa Ladezers nomaiņa Chris Rea un The Blue Cafe jau 16 minūtes pāri trijiem. Kāds tev sajūta šodien trešdienā nedēļas vidus vai lielākā nedēļas plānoto darbu jau padarīt vai vēl viss grūtākais tikai priekšā? Padot ziņu.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā turpinās veidoties gubu lietus mākoņi. Naktī brīžiem skaidrosies vietām īslaicīgas lietus, arī dienā līdzīgi laikapstākļi. Vietām skaidrosies vietām lietus, dienas laikā atsevišķi mākoņi iespējams atnesīs arī negaisu. Mainīgs mākoņu daudzums, nu tā īsāk sakot. Ziemeļrietumurs ziemeļu vējš 2-7 m/s, brīžiem brāzmās līdz 15-19 m/s, gaisa temperatūra naktī +6 +11, dienā +11 +16 grādu robežās. Rīgā naktī mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra +9 +11, dienā Rīgā lielākoties saulēns un saus, un gaisa iesils līdz +14 +15 grādiem.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stretchatella 200 g 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
6: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
6: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
8: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs – gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
9: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta 2. posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
10: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
11: Viņš ir Amuna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā gudra nodokļu maksā un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
0: Tikai šodien 2 biļetes par 1 cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Gunita, Loreta, Dzidra un Dzidra saņem sveicienus vārdadienā. Gunitas Latvijā 2145 darbīga, simpātiska profesijā sasniedz atzīstamus rezultātus. Reizēm viltība viņai palīdz izsprukt no dažādām situācijām, kas rada nērtības, un vēlas, lai par viņu būtu labvēlīgs uzskats. Necieš konfliktus, pieturas pie principa, nesek otram to, ko vēlāk tev var atspēlēt kā atriebības bumerangu. Tas par Gunitu. Loreta, 1284, valdzina ar savu jūtu strāvojumu apslēptību, rotaļīgumu apvienojums ar neatkarības saglabāšanas tieksmi. Tas veido viņas sievišķīgās dabas burvību. Dzidra ir 1736 Latvijā, varbūt ļoti dažādi. Viens tips tāds, kur lietišķa darbīga ar diplomātiskiem gājieniem līdzina ceļu uz labāku sabiedrību. Otrs tips – maigi pakļāvīga ar romantisku sapņu iejāta, vairāk meklē skaisto un mazāk praktisko. Bet kopējais visām dzidrām ir mīlestība uz dzīvi un vēlēšanās labot un veidot. Dzidris 18 Latvijā atzīst komfortu, labprāt apmeklē ķīniešu restorāns un augstu popularitātes. Kāpēc tieši ķīniešu restorāns? Nezinu to, ja pazīst kādu no 18 dzidriem Latvijā, noteikti uzjautās veicienus katram gaviļniekam un katrai gaviļniecai šodienā. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Sveiciens arī pilnīgi noteikti uzvārda dienā. Šodien lielajā uzvārda kalendārā ierakstīti Gertneri, Germaņi, Gipteri, Gobiņi, Jankavi, Rudakovi un Butkas. Sveiciens uzvārda dienā. Tā, kas mums te vēl ir no īpašajiem sveicieniem? Īpašs sveiciens mums šodien radio tev kolēģim Jānim Biezajiem dzimšanas dienā. Hip, hip, urrā! Tāpat arī diviem talantīgiem cilvēkiem, mūziķiem, ģitāristiem. Aleksandrs Sozo šodien svin savu dzimšanas dienu un arī Kaspars Vizulis daudz, jo daudz laimes. Vēl sirsnīgi sveicieni Kristīnai Zahārovai dziedātājai. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai turpinās visi radošie projekti un lidojumi. Radio Skondo. Daudz laimes arī tev! Šodienā, ja svini kādu svētkus, lai arī kas tie būtu prieks, ka esam uz vienu viļņu ar Radio Skonto, lieliskām melodijām vienā laidā, un šajā brīdī ar Margarita Vilcānu un balto sauli, ko varam pagriezt skaļāk un izdziedāties līdz, cik vien gribās. Lūdzu!

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karte Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karte vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
2: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt! Hei, hokejs!
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
4: Tikā līdz 27. maijam visos Pepsi veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pepsi. Pepsi mīluļu izvēle.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

0: Kam rīta kafija? Brīvdienas dziesmā Intera Bušsuļa izpildījumā kam pēcpusdienas kafija? Pēcpusdienas kafija pilnīgi noteikti elitai. Čau!
1: Jā, garšīgi. Kas maržu ļoti! Čau, Aleksandru!
0: Čau, Elita!
1: Čau, visi!
0: Jā, Elita jau tūlīt pat pārņem stafeti. Paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās stundas. Kopā ar tevi studijā bijies, Aleksandrs. Stundas beigās vēl ziņas un kādu labi pazīstam un mīļu melodiju. Tavā radies kontaktā.

turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Šodien Rīgā norisinās otrais starptautiskais dronu samits, kas vienuvēt pulcē līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm. Samitā notiek paneļa diskusijas uzņēmēju, sadarbības aktivitātes un dronu darbnīcas. Pagājušo nedēļā NATO iznīcinātāji, kas patrulē Baltijas valstu gaisa telpā 11 reizes tika nosūtīti patrulē.

0: Stacija spēja darboties gandrīz pilnībā neatkarīgi no centralizētās elektroapgādes, kas ir nozīmīgs balsts valsts civilās aizsardzības sistēmai. Skonto mediju grupai pastāstīja Bita Latvija radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļājevs.
1: Infrastruktūra ir veidota ar skatījumu uz nākotni. Iespējams izvietot ne tikai mobilas sakuru aprikojumu, bet dažādus sensorus, kameras, kā arī nākotnē predronu risinājumus, kas ir būtisks ņemot vērā, kas notiek Latvijā pēdējā laika. Tāda meroga projekts tika realizēts pirmo reizi, gan no saules, gan no vēja tiek ģenerēta elektrība.
0: Tā Bita Latvija radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļājevs. Saistībā ar neatļautu dronu aktivitāti Latvijā šāda tipa autonomai infrastruktūra ir īpaša nozīme valsts drošības kontekstā. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā ir atklāta izstāde Rožu dārs, kas būs skatāma līdz sestdienai 30. maijam. Izstādē varēs novērtēt vairāk nekā 100 šķirņu rožu. Bet Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 6. un 7. jūnijā notiks tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 ruļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Nu, ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Iespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
9: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
10: Pēcpusdienā ir trešdiena, 27. maijs, un šodien ļoti sirsnīgi vārddienas sveicieni ceļo pie Gunitām, Loretām, Dzidrām un Dzidriem. Un ļoti sirsnīgi un skanīgi sveicieni tev, ja šodien dzimšanas diena. Lai labs ceļavējš, jā, nu par vēju mēs tiešām šodien nevaram sūdzēties, kas par brāzmām lausti zāri un tā, kārtīgs pavasars nāk.

0: Put your blame on me.
1: Radies konto.
2: Veiksim darbā, Elise.
1: Paldies!
2: Kādam noderēs, braucot ārā pa Latgales ielu aiz Vizdariem, kur sākās dārziņu mešs, virzienā uz Salaspili, labajā malējā josmā ir vismaz divi nolūzuši bērni, ir uzkrituši virsū braucamajai daļai, tur ir tikai viena josma. Bet, nu, pagaidām korči nav, bet, nu, vējš dūdo.
1: Jā, un tur būtu jāsadzird, jā, tas jau laikam Latvijas jā, valsts ceļu pārziņā, jā, tā kā.
2: Neko, jo tur jau ir tomēr 70, bet, nu, cilvēki jau ļoti ātri steidzās uz mājām, nu tā, varbūt kādam noder.
1: Paldies, jā, laimīgu ceļu tev.
2: Atā,
1: vislaba tā. Jā, nu, varētu būt diezgan sarežģīt. Daudziet, es domāju, uz vietējiem ceļiem pilnīgi noteikti arī lūzuši zari koki rada problēmas, bet tātad dārziņi pie Vizdariem, Salaspils virziens nolūzuši bērzi.

0: ap 20 minūtes.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vēža brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem un diena būs pat saulaina, vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā 9-11, dienā līdz 15 grādiem.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek!

0: atslēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu un piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Es negribu turiet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholit maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholit.
9: Elektrība, telefons, internets.
10: Ko tu tur skaiti?
9: Nu, savus rēķinus.
10: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
9: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

tikko dzirdēju Blue Lagoon, turpina Ivo Fomins, dzīvis Latvijā. 4:31 minūte, pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radios konto.

Harry Styles, es it was radios kontoētrā 4:40. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top,
2: top! Mani sauc Andrišu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
6: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareiz kopti un stādīti, Juknēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
8: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Amerikas Savienoto Valstu kongress stāv kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Uzsvēra NATO kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bekons Rīgā atklājot dronu samitu. Viņš akcentē, ka atbalsts Latvijai un tās kaimiņiem ir plašs un spēcīgs, kā arī apusējs. Šodien Rīgā notiek otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcē līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm. Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā šodien atklāti vairāk ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda finansējumu uzbūvēti un renovēti infrastruktūras objekti, tajā skaitā divas stacionāra nodaļas izmeklējumu mājas telpas, infektoloģijas nodaļas ieejas zonu un jaunas ārstu telpas par kopējo summu teju 41 miljonu eiro. Tajā skaitā atvesļošanas fonda finansējums ir 33,8 miljonu eiro, bet valsts budžeta līdzekļi 6,6 miljonu eiro. Bioloģiskās daudzveidības izzušana ir finanšu riska avots, kas var radīt finanšu stabilitātes apdraudējumu. Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes sēdē sacīja Latvijas Bankas ilgtspējas vadītājs Edvards Kušners. Komentējot jauno Latvijas Bankas izstrādāto bio daudzveidības vadlīniju nepieciešamību, tika norādīts, ka klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība ir nesaraujami saistītas. Pērn Svedbanka izsniegusi līzingus 1924 vidē draudzīgu automašīnu iegādēju un tie ir 38% no visiem pērn izsniegtajiem jaunu automašīnu iegādes līzingiem. To šodien pasākuma elektroauto tirgus Latvijā starp ambīcijām realitāti un iedzīvotāju iespējām sacīja Svedbanka autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks. Kopumā pērn Svedbanka automašīnu iegādēju izsniegusi līzingus 46,3 miljonu eiro apmērā. Aizvadītajā nedēļas nogalē tukumā aizturē cierēbis nepilngadīgs elektroskrējēja vadītājs, kurš turklāt pārvadāja pasažieri. Pret jaunieti sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi par amatpersonas likumīgo prasību un nepildīšanu, par pasažiera pārvadāšanu un par transporta līdzekļu vadīšanu atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Svētdien, 31. maijā Rīgā norisināsies Toyota Rīgas velomaratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 17:00, savukārt svētdien satiksme vairākos ielu posmos tiks slēgta atbilstoši velomaratona braucienu norisei.

0: Tās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RMLV un piesakies sarunai.
1: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
2: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras 2 mērcītes. Vistiņas.
4: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
5: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
6: Tūlīt jau 5, trešdienā 27. maijā, ļoti vējainā dienā, bet arī saulainā. Gunita, Loreta, Dzidra, Dzidris. Tiek pie kārtējā sveicienu no Radio Skonto vārddienā.
7: Radio Skonto!
6: Salti, harmoniski, plaud. Radio Skonto, Petra, sāk jaunu stundu un, protams, mīs sveicienu arī tev, ja dzimšanas dienu un katram, kas dzird un klausās Radio Skonto, lai ļoti veiksmīgs mājapceļš tiem, kas pie stūras, ja kur kāda ķibela padalies. 27228855 iesūtīs balzziņu vai WhatsApp ziņu. Iesvanīs 67228855.

0: Taurenī, tas Crazy Town Butterfly izskan radios konto ēterā. 5.22. kā ar Taurenīšiem būs rīt?
1: Radios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radios konto!
3: Ilgstoša reklāma.
1: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Meža parka estrādi Sidraba birs.
4: Papildus tūkstošiem koristu tiek pulcēts jauns kopkoris un pieteikušies jau gandrīz 2000 cilvēku. Kāpēc latvieši tik ļoti grib dziedāt? Jautājam kopkoru vienam no idejas autoriem un diriģentam Artūram Švarcbaham.
5: Man šķiet, ka latvietim varbūt pat nav tik būtiski dziedāt, bet latvietim ir būtiski būt kopā. Un tā dziedāšana ir bijusi ar mums. Tas ir senākais veids, kā mēs esam varējuši būt kopā. Jo nevēlta latvietim svarīgi ir arī dejot, un latvietim svarīgi ir arī skatīties hokeju kopā. Jo tā kopā būšana, tā mūsos rada tādu pacilātību un saviļņojumu, kas tiešām ir neaprakstāma savādāka sajūta. Šī sajūta vienkārši jāpiedzīvo, šī nacionālās pašapziņas sajūta. Un tāpēc arī es aicinu tos cilvēkus, kas nav izlēmuši apmeklēt vai neapmeklēt koncertu manai dzimtenē, apmeklēt šo koncertu, lai kopā ar visiem tūkstošiem dziedātāju izjustu šo te nacionālās pašapziņas sajūtu, šo te lepnumu par mums un šo mūsu visu kopību.
1: 11. jūlijā Meža parkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

dzirdēju par Dēvidu ar dziesmu Girl, You are my song. Ir 5:28 minūtes un tagad dziesma no Dona. Tepat pagriez skaļāk dzied līdzi tavs rādios konto.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgadīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgadīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
11: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

ko dzirdēju autobusu debesīs, Rimanta Kalniņa Lilioma dziesmu ir 5:47 minūtes un turpina mūsu brīnišķīgie kaimiņi no ziemeļpuses, igauņi Marija un Ivo Linna.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Starptautiskā dronu samita laikā šodien parakstīts nodomu protokols paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvis Sēlijas militārajiem poligonām, dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. ASV Kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bekons Rīgā atklājot dronu samitu sacīja, ka ASV Kongress stāv kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO atbalsts Latvijai un tās kaimiņiem ir plašs un spēcīgs kā arī apusējs. Otrais starptautiskais dronu samits, kas šodien notika Rīgā, vienu vietu pulcēja līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajiem valstīm. Ministru prezidenta amatam izvirzītais apvienotās saraksta politiķis Andris Kulbergs pagaidām neatklāja, kuri cilvēki varētu strādāt viņa birojā. Kulbergs uzskata, ka ir vajadzīgs saimas balsojums par viņa nokļūšanu premjera krēslā, lai par šiem jautājumiem runātu tālāk. Rīti 28. maijā saimā plānota ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga sastādītās valdības apstiprināšana. Jauno valsts kancelēs direktoru neizraudzīsies ministru prezidents, bet uz amatu tiks izsludināts konkursu informē valsts kancelējā. Plānots, ka konkursu izsludinās tuvākajā laikā. Iepriekš astādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs 18. maijā amatu atstāja. Latvijas iedzīvotāja individuālā gatavība krīzes situācijām ir ļoti zema, un vājākie punkti ir neziņa un pieredzes trūkums, kā rīkoties to interviju aģentūrai Lete norāda domnīcas laser pētnieks Roberts Kits. Kits uzskata, lai gan mācību namēs laikā tika izspēlēta iedzīvotāja evakuācija, tas notika ļoti ierobežot apjomā. ASV atteikušās izsniegt vīzu Krievijas ārlietu ministra vietniekam Aleksandram Aļīmovam, kas bija plānojis piedalīties ANO drošības padomes atklātajās debatēs. Krievijas delegācija bija uzaicinājusi Ķīnas ārlietu ministrs Van Ziji. Ķīna kopš 1. maija ir ANO drošības padomes prezidējošā valsts. Krievija uzskata vīzas atteikumu ne tikai par Vašingtonas saistību pārkāpumu, bet arī par klāju necieņu pret Ķīnas prezidentūru. Un vēl, sestdien 6. jūnijā notiks izzinoša pastaiga, lai iepazītu Randu pļavas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. 3 stundu laikā dalībnieki varēs iepazīt savvaļas daudzveidību un uzzināt par unikālo piejūras pļauju dabas bagātībām, vērot putnus, iepazīt augus un kopā ar entomologu Kristapu Vilku izpētīt kukaiņu pasauli.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
5: Tūlīt jau 6 vakarpusē ir trešdiena, 27. Maijs, un ja nu vēl kāda Gunita, Loreta, Dzidra vai Dzidras nav saņēmuši vārddienas sveicienu, tūlīt tas tiek labots. Mīļi sveicieni jums visiem vārddienā! Un te nu sekos arī mīļš sveiciens visiem gaviļniekiem, arī tiem, kam dzimšanas diena, arī tiem, kam varbūt gluži vienkārši šis ir pirmā kāzu jubilēja. Gan jau atradīsi svētku iemesli.

6:04 un saspēlējam balsī nozīmi. Minēsim grupu no Amerikas Savienotajām valstīm, no Kalifornijas štata Anaheims. Dibināta šī grupa ir 1986. Gadā. Tad kādu brītiņu solisti, šīs grupas solisti uzsāka pati savu solo karjeru un ik pa brīdīm arī viņas balss skan kā solo māksliniecei radios konto ēterā. Bet nu tad, jā, tad viņi atkal atgriezās grupā un tā, nu viņiem šovakar starp citu Las Vegasā ir koncerts. Biļetes vēl ir dabujams, paskatījos. Bet nu viņi arī grasās skanēt radios konto ēterā un bez šaubām. Ja tu sāc domāt par punkroku, par tādu alternatīvo pop mūziku, tad šī grupa tev pilnīgi noteikti ienāks prātā. Spilgta, jestra, nu tad aiziet. Patiesībā es tev tādu špikeri pateicu, un tu bez šaubām visu jau saproti. Kas jādara? Jāsūt pareizā atbildes 27 22 8 8 5 5.

par īstajām krāsām Phils Collins, bet tagad par to īsto grupu stāsts. Nu, bez šaubām, tā ir grupa No Doubt. Kā raksta Andra, kur Gvena Stefanī dziedāja un dzied un šovakar Las Vegasā kāps uz skatuves. Ja nav Andra raksta, tad neskumš, bet ja ir, No Doubt aplaudēšu sev ar hantelēm un pamētāšu tās pa gaisu no prieka. Nu tā aiziet tagad hanteļu deja kopā ar No Doubt It's My Life un izrādās, jā, arī mums klausītāji ir Gvena Stefanī pa brīdim dzirdējis radios konto ētrā No Doubt kaut kā nav pamanīts. Te nu būs!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Galvenokārt tas varētu būt rīta austrumu rajonos. Ziemeļrietumu puses vējš brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē un gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 11-16 grādi. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, naktī galvaspilsētā 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
9: Vienkārši termasel.
10: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
11: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
12: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
13: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
14: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas – eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero – 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

Ir 6:28 minūtes. Iglēč arī ar Save Tonight radios konto. Ētrā mazāk runu, vairāk mūzikas un pēc mirklīša Intars Busulis.

0: Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas valsts vienības pretiniece pasaules hokeja čempionātā ceturtajā finālā būs Norvēģijas izlase. Latvija un Norvēģija spēle aizvadīs rīt Friburā 21:20. Norvēģija otro vietu B grupā nodrošināja pēc tam, kad Kanāda ar 3-2 pārspēja Čehiju. Noslēdzoties grupu turnīram, kļuva zinām arī pārējie ceturtajā fināla pāri, kuros tiksies Kanāda ar ASV, Čehija ar Somiju un Šveica ar Zviedriju. Turnīra organizatora apkopotā statistika liecina, ka Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Vilmanis 7 spēlēs iekrājas 4 gūtus vārtus un 7 rezultatīvas piespēles un atrodas 8. Pozīcijā starp rezultatīvākajiem spēlētājiem. Balcērs ar 10 punktiem ir 6, bet Smirnovs ar 9 punktiem ieņem dalītu 10. Vietu. Pēc 7 pamatturnīra spēlēm rezultatīvākais ar 4 precīziem metieniem un 9 piespēlēm ir Šveices uzbrucējs Svens Antrigetto. Balcērs ar 7 gūtiem vārtiem ir labākais vārtu guvējs pamatturnīrā. Ar 5 precīziem metieniem dalītā otrā vietā ir 7 spēlētāji. Savukārt Vilmanis ar 7 rezultatīvām piespēlēm un Smirnovs ar 6 ieņem attiecīgi dalītu 5. Un dalītu 8. Vietu starp labākajiem piespēlētājiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās 3. Pozīcijā un ceturtdaļ finālā, kā ziņots rīt, cīnīsies ar Norvēģiju.
0: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 € ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 € konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Krāsa un draugs Mārtiņš Freimanis. Un te tavs draugs Radio Skonto. Pagriez skaļāk, dzied līdzi 6.53.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un

0: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas čīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
2: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Ielūdzam uz bērnu dienas festivālu!
4: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
3: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
4: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi. Un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
3: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
4: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
3: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērnudiena.lv.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
5: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš, brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
10: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlip maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlip.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karte Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karte vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
2: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Baltijas vide, tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forever's 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Tikai līdz 27. maijam visos Specity veikalos pērts 3 preces savam mīlulim, bet maksā tikai par 2. Nenokavē. Ņem ķepaini līdz un tiekamies Specity. Specity – mīluļu izvēle.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
6: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta 2. Posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
7: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
8: Šeit grupa BB.
9: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
10: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
9: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē.
10: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
12: Piespēle, precīzs metiens, vārtī!
0: Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītrā hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi. Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
1: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba viss aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju.

0: ieraudzīt.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilns un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa,

0: Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
1: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio skonto!
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
5: Man ir pāri.
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardz materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
9: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Top, top, top! Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: izved bogrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bogrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bogrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: izvēli pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Jaunas piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoomadars un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
3: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
6: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karte saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karte vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā Gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

0: Sen tikko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7.

LV. Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš, brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 11-16. Rīgā bez nokrišņiem vējš brāzmās 15-18 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-11, dienā 13-15 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.